0: U għanna messaċ.
1: Għaltinna di, jiena nikdem dufreja ta' saqajja. U mux tijaj biss. Difrej il-partner tijaj.
2: Gosti, jek tu gosti.
1: Kontent kulħat. Fimni.
2: Gosti.
1: Għu ħabxa ħagġa u min.
2: Jena.
1: Ila fit-tennis. Għu min ikdem.
2: Dufrej, l-istess ħagġi, vera sim li ta' xulxi.
1: Għu min ikdem dufrej il-partner. Timmaġinanti t-fajla. Għarrimlek dufrej ta' saqaj.
2: Ixxut li t-telefuċi kieku. Kbira.
3: Mr. Riley, Fernanova Sofa, Arts Council Malta, and Brown.

I knew you Taylor Swift għal tnejn fil-ħodu bħalissa kminni sew għak u il-ħamsa u 14 minuta. Bonġo kbira, mbarra Jamie, Lara u Wayne għawnek on Bay Breakfast, għalissa għadu Jamie bis. Lara Wayne jenaqdu miħaj iktar tart minn 6 l-uddim, għanna miħak minn 6 sal-10, inkunu miħak u kol ta' kulnar ta' sibt minn l-10 sassija għal-best of Bay Breakfast. Bonġo kbira, f'bidu ta' ġimoħra tkun ibsa tal-ħin, ma' importax, ma' importax.

Move Your Body. Ne dorata fil li għadhom għazdoq l-ħamsa un-nof sil nina Sky. Bonġu kbira mbarra, nisbera li kelkom il-bidu tal-ġimgħa tajba. Jekk li qed tibżawx il-burdata titjib, titjib, naslu, naslu flimkien. Jekk nemnu jirnexxilna kmini kmini, kif naslu għal l-ewwel kafe fil-kas tiegħi, kif għandi bżonn nistem baħdaq xejn kelli weekend ibes. Ibes ħafna. Ġibta bidejja bħal speċi ta' ġifieri mhux id-dinja ġabitili. Ġifieri ngawdi il-konsegwenzi li nġib bidejja stess għal darba oħra qatnej fil-għodu. Inkomlu miktar kemm neħares.

0: Que vi abso sitta bħalissa għal bidu ġemgħa ġdida. Bonġu hemm barra nispersa sekkelkom il-bidu tal-ġimgħa tajba. Ġej mill-ara wejn nerġgħu nirritornaw għall-ġimgħa oħra u li kif omna rajt jew?
1: Alright, I mean qed nirrealizza sa lajk li d-dinja t-tieni darba tal-ara fl-istudju.
0: Ekku, ekku.
1: Avolja t-tielet ġimgħa.
0: Ġurnata din, ġurnata din.
2: Xi li wasalna hekk, is the home issa.
0: Nagħmlu twila jew?
1: Tlaqna, tlaqna, tlaqna.
0: Tlaqna.

0: Somber al dalodu Jamie Larawayna unek kon Bay Breakfast Bonġu kbira duq sittawax rab għal-issaf bidu ta' ġima oħra nispera sissa kelkom il-bidu tal-ġima tajba sa' taċil grati temperatura embarra il-lum l-ewel program tal-ara minġo
1: l-ittini
0: sorry maċħat lekx il-mikrofon
2: naħxħat lekx il-ħazin skużani
0: hello Bonġu kbira embarra wara li għamilna ġima tej kważi namlu program embarra
2: ej vi isma kħed esperienza u koll ma għad pjaċi
0: ej għalli bdejt bil-qawi
2: bdejt bil-qawi ħħġi li kont fost n-nies it was nice u sa issa da u koll kontenta li edha post ġok ħamra studio
1: jena nsejt l-alarm dal-ordum
0: ċiġi
1: l-erba un-nofs
0: u għamt iktar kmini
1: apparti li għamt li l-mfarrak ma dik storja ma tanġad x-taqsam għamt l-alarm kmini ma stajt ċumbat nerġa nor otso għamt nsajjar
2: għamt nsajjar dal-ordum
0: stajt ġibtilna bieċa tal-tzett
1: Le, mhux tal-zed. Trust me li għandi ġol basket ma tridux inti.
0: Ma xenu
1: healthy, sweet potato naqra kapuljat.

0: ftit qabel is-sitta nofs palissa ġej mill-ara wejn hawnhekk fuq bej għal bej breakfast bonġu kbira f'19-il grad it-temperatura hemm barra bħalissa nispera l-istess kellkom il-bidu tal-ġimgħa tajba bonġu.
1: Bonġu kbira. U għall-ewwel investigazzjoni li qed nagħmlu flimkien
2: jiena
1: qed nippruvaw nifhmu kif. Il-ħabib tagħna Jamie Cardona wasal qabilna l-istudio.
2: Inkredibbli, għala tħallna kalna fil-parking u tnejli għala realizzajna li għedna ara.
1: Jena
2: Jamie wasal.
1: Ħrixt mill-karozza, waqaft qudiem il-karozza bil-mixi, ovvjament. Tal-ara x'parkejt ħarira żgħir iktar il fuq. Qed tilha nilablek 10 euro issa li dak raqtaw. U nfaqgħet titħaq.
0: Għalfejn temme, għalfejn ma temminx li jiena kapaċi niġi hawn kwarta kmini. Għalfejn ma temminx li
2: ma temminx li li ġematejn. Ġematejn li. U dejja mi ma tad l-ewel.
1: Jina vera,
2: la saltar.
1: Naħseb jina għandi track record ħjar minnek, inni 10 xhur.
2: Orrejt, fidejk, għanti.
1: Drabi.
0: Ġeli esperienzajt nirqotaw? Ila ma ssir.
1: Ifimni, darba esperienzajt il-burdel tal-istudio u l-aftermet.
0: Eżatt, ma dejka marqaċċaw.
1: Debattibli.
2: Id-darba li kellek nirqotaw.
1: Debattibli. Li naħseb id-drabi li wasalt qabli kienu għal żewġ raġunijiet. Jew inqattaw.
0: Eħe, ġrat esperjenzajt.
1: Ejwiwa mela. Jew inkella akkontatek ġej minn għawdex.
0: Eżatt, ma li marqaċċaw.
1: Ma wasal qabli, eżatt.
0: Eżatt, wasal, fimt. Li ġara dan il-lejl, imma araw il-differenza ġifiri la għal burdel, la għal skopijiet, tafkif. Li forsi qabel kienu
1: għal darba naħseb għal maturitant fajtaw.
0: Ara marax responsabilta, arax responsabilta. Biex ngħidukom il-proverità, il-bieraħ kelli ikla għand ħbib tiegħi kont misti dan il-manikata.
1: Morio sonto.
0: Tajjeb, u ovvjament ma nistax ninżel bil-żebbuġa, fis-sens nistax ninżel bil-żebbuġa. Imma kienu xi sjasi hawn nofs u mhux ħadd tlaq minn.
1: Hemmhekk diġà foul number one sewwa.
0: Foul number one jekk misti dan tinnis ħanagħmel ħanagħmel tlaq. Taf kif mhux sew.
1: Xogħolna unfortunate li jirrikjedi li tagħmel naqa' tal-annimal x'drabi.
0: Le, ma jiena issa wara l-programm ma norqot, m'hemmx tagħmel. Jiġifieri qed nippreferi nieħu sija irqat milli norqod satej biss.
1: Biex
0: inqom kmieni. U nieħu dak it-tielet jora basija u niġi norqod hawnhekk. U apparti li vera bdejt insuq bin-nas. Uwet.
2: Le le, soqgħod attent.
0: Definitely not. Allura.
2: Tira bil-aqla.
0: X'responsabilta!
1: Għal-mistoqsija li saqsitni l-ara dollodu imma għawwa għadx stilla, nistgħu nikkonfermaw bil-fatti li waqgħet stilla imma fuq Jamie Cardona biss għax rabba laqgħa l-fl-aħħar.
2: Wow,
1: bonġu.

0: Jax Jones e la Henderson al Dalodo, This Is Real. Jamie, Lara Wayne, Au Neck on Bay Breakfast. Bonjour, Gbira.
1: Good morning.
0: Barran, t-ġuda xajf ta' kom, jek l-ma jimportax, għalek edinaw biex n'ajmu kom aħna.
1: Mija fil-mija.
0: Kif se mduqo sa' un'eżin kwart? Għallisa f-tilu kon edin diskutu. Bdejna l-ġimma bisfida, kważi kważi.
1: Amazing. Sfida kbira, sfida kbira.
0: Bdejna b'sorpriza. Allara Wayne.
1: O dan.
2: U sorpriza,
1: Sorpriza kbira, edolodu kif nidħol minn ġol car park. Jamie huwa l-iktar persuna għażien li nafej tidħol l-karozza sewwa.
0: Veru, veru.
1: Għaxina il-parking fej parkja Jamie l-karozza ma nipparkjax hemm għalbiża li jidħol fuq il-bieba.
2: Ah, ok.
0: Kif tidħol fuq il-bieba jiġifieri?
1: Daqs kemm mussikkat! Għandek xorta di inti minn bej il-karozza.
0: Jiena ovvjament nipparkja hemm għax l-iktar wieħed
1: viċini tal-taraġġ.
0: Allura meta nara dak isni right id-deb.
1: Jena nipparkja fl-iktar wieħed il-bogħod, jekk tinnota dejjem għax.
0: Bejġiex kolonna.
2: Jien dejjem dej xi kolonna biex almenu jkolli biba biba.
0: Tgħaddilkom ir-ras, kom bil-ħaġa.
1: Jekk nolqota nkun qattajjien ma jqogħdix ħadd jieħor bitraskuraġni.
0: Fimt.
1: U kif indur id-dawra tal-parking nara. Dik l-imbirka karozza ta' Jamie ipparkjata eżatt faċċata.
0: Parking, u titkun jew vera lucky jew vera kmini biex jisibek il-parking. 100%,
1: 100%. U t-nejt ma jienet nara sewdu l-ħodu.
2: Jiena u koll waqaf, dak il-ħin. Waqaft u koll.
0: Le, bazzikament kif kont qed ngħid, kif ngħid nidufti dal-ħinilu b'responsabilta' kbira hekk kif tlaqt mill-manikata f'xi sija għaliex kont qiegħed tikla tajjeb. Oħra attività ta' nies ġifieri minn 30,000 fuq bħal speċi.
1: Ftakar fina.
0: Et jina aħjar mil-manikata ma nitlifx sija irqata
2: oħra. Ħajja Malta.
0: U norqot il-bej, u hekk ġara, infatti. U kelli kutra fil-karozza u perfetta vera qatt komdu.
1: Infatti kif nagħdu mill-bib. Kif nagħdu mill-bib biex nitlu lej l-istudio, naraw nieżel bil-kutra fidu.
0: Bda ħarta fuq wiċċu vera bda bonġu u
2: jitka
0: u ħarab biex il-barra li xinu jiġi bonġu vera vera
1: Il-ġimgħa kollha. Ewwa tinsa fatt żgħir li aħna xejn mod iwaqqafna milli niġu qablek.
0: Lilli, ma jiena li l-isfida għandha tkun illi jiena nkunaw mill-inqas kwarta qabel
1: program. L-isfida titkun li jasal qabel l-ewwel.
2: Li jasal imma isman naqra wejn. Ma nagħmlux il-ġebla fuq żgħajna, issa tajjeb.
0: Jekk titkunaw fil-ħamsa u kwart tagħmel inti ta' ġifieri.
1: Għall-punt anke fit-tlieta ta' filgħodu niġi.
2: Insa
1: għamela
0: waħde inti. Għamel trid nirbaħ iktar jekk niġi warajk dak il-każ. Għamel inti, jew għamel inti. Hekk kif żardoq u l-seven qisin kwart. Bħalissa qatt ngħid biża ġimgħa ġdida 19 grad hemm barra. Illum inkomplu ma xi buzi, a bar song fuq bej. Bonġu!
1: Bonġu!

0: Jake Wan għal dal-Odu Tipsy, Jamie Lara Wayne għonek on Bay Breakfast għak fjabżu il-sebab għal-lisa bonġu gvira għatne fil-Odu f-bidu ta' ġumma ġdida nispera li s-sa kelkom il-bidu ta' ġumma tajba fi 19 grad mbarra temperatura bħal-lisa u ġvira għanek għal-konferma ta' ġmin fuq 20 tara.
1: Ikkonferma għaj t-sawa.
0: Skużawni,
1: marriċin qabat.
0: Marriċin li xarret il-fake news.
1: Le.
0: Jiddis bjaċina.
1: Għana n-seri għaw.
2: Għadni għamurna mel-kafer għalli dżajt kamadu d-lan barra.
0: Veru, għadu ma seba.
2: Għafna, għadu
0: ma seba. Bonġu kbira, mbarra bħalissa jiena n-nisab assolutament mbellax.
2: Xkien, mis-soltu?
0: Mela, u għajn.
1: Ma jinsab mbella, veru.
0: Misteru, ma nafxan tkom xil xaħatem barra xoll li wajek. Misteru, fil-ħodu l-ewwel ħaġa xħaj uħroġ mil-basket.
1: Mary Poppins, Mary Poppins tal-bej.
0: Random, dejjem ħad kun xaħġa random. Għatma, ma konċ taf l-tazisti. Invenzjoni, dejjem ġdida. Ġdida. Illum għandu jisu, għasna taf xini jazat. Għasni stan, dik xtif t-deskrivi għadi, Klara.
1: Missela.
0: Għattiġi ċarġata għaddi l-ħaġa.
1: Bottilet
2: tiġi ċarġijat.
0: Issu bottilet tiġi ċarġijat. U onestament, għandi kurzita kbira għalfej di għandu bżon jiġi ċarġijat dan il-bottil.
1: Mela. Saħan sitra għan bil-wif għajmi biex jara.
2: U dimi bħalissa għal-min forsi għandu naqra element ta' kurzita. Għandi shaker tal-ġim.
0: Imma ġifiri.
2: Fih blender, ġo fih. Fih blender.
0: Li għamil protein shake ġifiri da.
2: Sa tagħmel li trid anke taħfeċ il-frott.
0: U iġveri, l-smoothie mbagħad ikun lest fil-bottle stess.
2: Ekku.
0: Jekk tagħmel smoothie.
1: Ikollok portable.
2: Ma taqlax xi bambarazz.
0: Tista' tixagħlu ħana nara x'ħoss jagħmel.
2: Qed jiġi ċċarġjat għal dik ir-raġuni
1: ma tista'. Ħana
2: ara kux ħajja. Ħana
0: ġa x'issilu qotim.
1: Ara maluq sew.
2: Nispera. X'jekk l-aħna hux.
0: Faħdej il-mike ħajsimgħuh.
2: Ma nafx kemm ħajjexel ta'.
0: Taħseb li ma jiexelx. Ejlu jiċċarġa nofsin minn kemm innaw si għassa. Għal xejn?
1: Ih,
0: ara, ana rġabsu.
2: Sekonda x'ġan tefa.
3: Tajjeb ukoll, basta, kemm infaqt fuq dal-bottle?
2: Ma nitkellmux fuqha.
0: Kemm infaqt fuq, ma nitna kemm jiswa. Biċċa bottle ismani daqstazza fih il-protein shake, forsi fit-tazza u ftit. Daqsmak.
2: Xi 40 euro?
3: Ewwejja.
1: Imma l-men isma għaw daw il-bottles li jiswew daqshu ma jagħmilx din il-ġifieri mhux ħażin.
2: Ibda minn tiegħek l-ewwel wieħed.
3: Jiswa iktar, tal-ara.
2: Jiswa iktar.
3: Tal-ara ċilindru tal-gas.

0: Ariana Grande, Hate The Time Made You Love Me, kif jabżu seba pal-lisa, nibdew bil-tini sijatana fil-imkien għalda. Lodu ġim il-ara wejn, għawnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu, għamililna, edha shaker, insomma.
0: E veru, u xorta, ġviri, ġist 40 euro, remmi jom, għaxda ma
2: jgħaddi. Tu preferi n-na għamonu zaħ, u ma nafxek il-batteri ġifiri għarik li ġbaj tijaw dan.
1: U kol, u kol. E ma laqwa li rajni
0: L-40 euro illi nafaq fuqu. Bonġu kbira nkoblu b'nawf tal-nieħor bil-tinisija tagħna fl-imkien għan iktar mill-kbar ġejjin.

0: Love it.
1: Melkem to għodda l-għodu earrings, Jamie Lara Wayne għawnek on Bay Breakfast, kif da' u 7-16 bħalissa bonġu, mbarra nisper għetuġu da' xej ftakom, foxin grad il-temperatura bħalissa, ftiti l-u b'denna nitkelmu da' xejn.
2: Itħa, I would have been a phrase particolare, you know, in the reaction of the Lara. San Batni do our lead to speak as Jara Lara.
1: Lele, Alish, basically, il Jima Kin.
3: Jima, even if Takar sell
1: program. Lara Kin Haitia attack.
3: Hazin.
1: Hazin, I'm going to tell you what
2: I'm doing. Ma rata stramba.
1: Alish. Habib T.I. sar artist li d-nuqdu attenti kif għan t-kermu dwar dan il-sujġet.
3: Moħokem.
1: Il-għalix ma nistaw xin semmu għom.
2: Bċi motivi għort 2026 għadhom japplikaw il-leġi ta' 70s. Maħni xit nċajtaw.
1: Mela, dawk il-pal speċi marki illi ta' għamel fuq ġismek, tajjeb. Parma ta' kunem tifel iħazzet fuq karta. Imma tħazzet fuq ġismek. Sewa?
3: Tajjeb.
1: U tibqalek għal-ħajtek kolla. Ma nistawx nsemmu għom. Tajjeb, daw, għavolja jienandi, u għajn għandu ktar minni.
2: Bejju, jienaw.
1: Ma nsomma. Anyways. U ħabib tijaj għamel il-kors biex jibda jgħamel.
3: Proset, nawgurawlu.
1: Daw, bħal speċi.
2: Il-licenzjat ġifiri.
1: Mela.
2: Għara xieħlew.
1: Għallizma, għalli t-tġi namlu għahda il-lum, għandek xtamel il-lum t-tġi.
3: Għandek xtamel il-lum t-tġi, t-imanka għal-dajem.
1: Ok, nġi.
2: Mela, mġek.
1: U ma kwa, u f-sensu, għallu li xħat għamel? Xħat għamel, għatlu iva?
3: Sip.
1: Għatlom bħas kulli għatlu iva. Għallu li ma tasta għamel? Għatlom le. U Lara kien ħajtija.
3: Da' sekk jena.
2: Panik kbir.
3: Għaxa għafajt li t-taħseb.
1: Le, ta' u ta' xħet, ta' xħet għamel. Mux ħanħallik ta' jena.
3: Mux ħanħallik għatlu.
1: Eżommi, eżommi. Mux ħanħallik.
3: Kelli liħu dak li rwoli, ma bil-fors.
2: Imma jena, jena u Jamie, u ġibna b-frazi, flimkien in unison, it's not that deep.
1: Veru.
3: Imma jena nħoss li, mela jena joġbuni, pero nħoss li dawnu ma fajt li t-taħseb għalijom u li t-kun hemm ċertu meaning għalija. Għax din hemmhekk għal dejjem. Tajjeb, allura nħoss li t-kun hemm ċertu hekk reflection fuq dak li qed tagħmel.
1: Iżda ngħidlek.
3: Mhux xorta.
1: Għax li kieku kont hemm waqt l-appuntament kien it-tik attak tal-qalb.
3: Jiena kieku ħaseb
1: waqt. Ngħidlek għalfej. Ngħidlek għalfej minn hawn sa tal-inħor illa li hemm xi ħaġa
2: li
3: nistek ħatni miegħek.
1: Iġibha ħafnar is-sitwazzjoni.
3: Dal-bora hudni miegħek.
1: Għal dal-waqt għal minn hawn sa tal-inħor rudimental vibe chemistry għal dal-għodu bonġu.

0: T.I. Rihanna, Live Your Life, għal dal-għadu Jamie Laraway, nawnek on Bay Breakfast, bonġu, kbira, jabdu 7 nofs. Palissa, 20 grad, temperatura mbarra nispera li t-ġu daqxej ftakom, f-bidu daġi moħra.
1: Bonġu,
0: jek ma jimportax it-ni fil-ħodu.
1: Ekku, tal-lum, tkun, you're forgiven.
2: Tal-lum jek tam il-weekend titliq bħalma mil-tija, na ma tkunx daqse kib, sa' għad, assa' tkun il-problema.
0: Ejwa, da' għax tkun għadek, isa' kum tħadxu l-ġimma, l-lum, isa' t-tati dik il-push, jek tajt, ejja, ejja, ġi moħra.
1: Ejja, namlu korraċ, namlu korraċ.
0: Ekku, ekku. F-tidin l-bden nitkelmu dwar mod kif verament nirrealizzaw kem aħna tliet aħna differenti minn xulxin. Kem Lara taħseb ħafna iktar minna.
1: Iva.
0: Ħafna iktar minna, e kif il-ġimma.
1: Jina naħseb għalikom.
0: Ekku, veru.
2: Jino Jamie għanna xew għalli nisbitċaw coloring book.
0: Tinkwita, u le, mux coloring book. Le, ma għalli bazzikament biex għal dak il-mokin ġet tisimaw f-dilu. Il-ġimma ġibajt messaċ ma tħabibti għaj li beda ipinġi fuq in-nies, ħa, illa lix ma nistax ngħidu l-kelma speċifika minħabba regolamenti antikwati ħafna. Inselmulkom ta' daw li huma responsabbli jkun qed jisimgħu, nagħtukom kiss bħalissa. Dik għalikom. Għalikom l-antikwati. Ekku, u bagħad ħabib tiegħi, għallisma, tiġi llum! Namlu waħda?
1: Daqsik, minna.
0: Kif għadni nibda?
2: U kif jagħmel persuna normali għallu iwa.
0: Yes, iva.
1: Please note ukoll għadu jibda, kif kwiti kukoll.
0: Stenna ftit.
1: Stenna
0: ftit. Mortem, ovvjament ma konniex nafu x'ħanamlu. U xtaqt nagħmel iktar minn waħda li ġiet l-opportunità.
1: Ukoll.
0: U insomma, u qed jipprepara, u qed jara kollox. Kien hemm ieħor
1: miegħu. Ħana mela naqaċara sewwa, jiena li ovvjament li dbaqbaqt għax wara ma kienx hemm ħsieb. Sewwa dik li ma qbitni, mhux għax xejn jagħmilha.
2: Kien hemm ħsieb.
1: Imma ma kienx hemm ħsieb wara dak li ħajsir. Allura
0: l-ispontanjetà teġi tagħni ħafna.
1: Użgur
0: isma' di, qed ilesti l-affarijiet biex nibdew tipo. Qed lu kemm ilek kemm ilek li bdejt issa tagħmel fuq in-nies rejf. Qalli le inti l-ewwel wieħed. Ejwa, għedlu li konna f'kon nġibar il-ġimma d-diela.
2: Emmek fej intik naqra zaħira.
1: Mux nabxej, mela.
2: Punti tal-kuraċ.
0: Imma, actually, ħanajdlek, ħabib tijaj u għed, actually, unur tijaj l-lowel wahda ħajamela fuq.
2: Jien inħoss, jisa wahda mill-lara f-farit li s-tisma eżempju meta tkun jow ħat għamel xaċa permanenti bħal dik, jow inkella l-unika postar li s-smaħħa dik il-bicċ tax-xol. Ija ġo teatru.
0: Ġo sala ta' ta'
2: ġo l-isptar.
0: Ija,
2: immaġina diħela l-xie operation, ekku jgħidlega, l-ewel darba ta' tiegħi, u tarraħħeb da' għatta ġo fiku.
0: Kienet l-ewel darba li l-persona li kelli kuraċ iktar bħala il-bnidem illi konti il-kanvas bħal speċi mill-artist.
1: Kienet
0: U beda jiġi ċekja.
1: Għalmenu.
0: U li kienet jagħmel lili beda jgħidlu kif ġejja. Ġifri laqqas ma kienx.
1: Ngħidlix aktar daqshekk.
0: Però ħarġet. U sabiħ qas li kieku ma ġewx tajbin. Is-sabiħ tal-ispontanjetà.
1: Ħatibqa' hemm għaddej.
0: Ħadd fakarni fil-ħabib ħajfakruni fil-ħabib
1: tiegħi.
2: Probably
1: ħajfakrit naqfija wkoll.
0: Ekku. U kemm Lara dbaqbqet u dbaqbqeta u marret out of her way biex jien ma nagħmilix.
1: Għax jien fih minnhom għedlu, u l-qasda mel jgħidlu, qatlu mhux ħaħallik.
0: Mhux ħaħallik. Vera,
2: minti taħseb li ta' mhux ħajorqod dwar.
1: U le mata, imma jimprovajtu. Improvajt kwesti.
0: Lara nkwetatek ħafna.
2: Naħseb inkwetatek iktar minn
1: il-axija. Fil-axija tibu jien għedet. Tejt mar. Tejt amela.
0: Bonġu, għirik, bħod minna 20, nkomplu, katsaj, animal fuq bej.

0: ħad ċentrali, ma samru bypass ovvjament, imreħ il-bypass tiġi affettuata, Region Road Call intu n-nizel lejl l-istess, ma samru bypass il-most time daċħej trafiku mux ħazin, bħal-lissa k-tissetevita daċħej n-naħat u kol tal-Coast Road, jider li jem trafiku għawi lejn n-naħat ta' Pembroke, Triq Dunkarm, affettuata u kol bħal-lissa n-naħat ta' Triq Fredeli, Kenin Road, jek t-sevitom tant laħjar, anka jem daċħej n-naħat ta' Triq Kordin, Triq Għindwili, anka n-naħat tal-Barrani kif u kol Triq Ħallu għaw n-naħat ta' Vjalla Avjazzjoni u għara l-minna ta' ħal-Kirkop. Tiltaq mektar, insomma, ma t-sax tiltaq mektar kollim kien għaw. 9930897, koplu batulna, bonġu!
1: 897 Bay Breakfast. With Jamie, Laura and Wayne. And Claire. Sturdy, easy, fast and breezy.

0: Bonġu kbira, James Hype għal dal-ħodu, nispera l-sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba, ninsabu, tinsabu, fiqsibna da koll l-etbatu mit-traffiku bħalissa, illa li xider illi jem daqxajn mux ħazin.
1: Ma nafx minn l-ħedu l-ħodu, minn jenna raqqu d-dimi.
0: Ma tibżawx, tibżawx, isma u l-inna possibilment il-burda ta' nittamaw dejjem illi ta' il-bilkom għal-ħajar. Kif jabżu d-minja, bħalissa ġemmi l-arawajna unekon bej breakfast, fuxin gladen barra il-temperatura bħalissa u madnix
2: madnix weħidna, eh?
0: Asna, zdidna.
2: Zdidna, zdid id-dawl u kol.
1: Edin full house bħalissa fil-studio.
0: Mana ġo l-studio tagħna għandna lil-Rimona dal-ħodu li tinsab vera eċitata l-qeta fuq ir-radio, iġvera Rimona.
3: Bonġu, bonġu. Well darba din.
0: Kif tqum dal-ħin, Rimona?
3: Ifimni, it normali li nqum dan il-ħin ma dan lej ma dan ċirqat tal-lura naqra iktar.
1: Nispera li mhux ħabba fina ma rqax.
3: Le,
0: mhux minn ħabba fina. Sewa, importanti. Hekk inkun rridu nisimgħu, hekk inkun rridu nisimgħu. Mela, Rimona, qegħda aħna għandna xi ħaġa preparata. Tajjeb, aħna qalulna bl-istorja tiegħek. U xtaqnik li tiġi għaw għal raġuni partikolari, iftidilu għedna laħna nibdew rokna ġdida, u nħossu li inti persuna perfetta biex nibdew din ir-rokna. Tajjeb, l-ewwel net qabel ma nibdew tiżej din għal-bonġu tiegħek illa li xi kollu kursi ta' kif tinsema l-bonġu tani.
2: Bonġu.
1: Ħelwa, ħelwa, ħelwa, ħelwa.
0: Eġa' tijin, eġa' tijinna.
2: Bonġu.
0: Mela, Rimona, għedna daqxej l-istorja tiegħek. Jekk ma jimpurtax dejjem.
3: Mela, jiena meta kelli 30 sena ġej diagnosed bil breast cancer l-ewwel darba u sakemm kelli 42 kelli tiġa tliet darbiet. Biss illum il-ġurnata għandi 54 u nista' ngħid li għaddejja ħajja normali.
1: God bless.
0: Forza Rimona, forza Rimona. Issa, dwar dak li se jsir minn hawn ftit żmien ieħor, xi tgħidilna?
3: Mela, issa jiena parti mill-Life Charity Foundation ili magħhom għal dal-aħħar 12 sena u aħna n-organizzaw challenges tal-ċiklizmu. Issa normali namlu a big challenge li morru fl-Europa u namlu mal 1100 km din id-darba.
0: Perfetta li, natif ta' għazam minna ħamsa, konna morna jenu dan
3: fil-fat, fil-fat, xtaqt nistidinkom biex tiġu maħna jena, għax rajtkom tamlu dal-5 km.
0: Anka nġri għom jek
3: il-bicċa jħaj jkollok 500 km xtaq.
1: Emxie rotta minnu man nizlaħ li nazil li.
3: Kolla għattela, ġdin id-darba ħanamlu round etna, ġifiri ħatkun edha dawra kem xejni jibsa, orrajt iċċikli kolla gerjati kolla fur trained. Issa nar il-ħadd għandna l-aħħar training session li ħadkun xi 60 km nistidinkom tiġu hemmhekk, alright 60 km tagħmluha fi tliet sigħat.
0: U mela, u
2: mela,
0: u mela, u anka 70 km.
1: Ħan ikkalkula saba sigħat jiena lija, ma nippruvaw.
3: Il-biċċa hija di li meta ħajkunu qegħdin hemmhekk da ħajamlu 10 sigħat kuljum fuq ir-rota,
2: ġifieri
3: ħajamlu naqra kilometri mhux ħażin.
1: Kemm qed li total għandhom 500 km?
3: Eżatti, ħajkollhom għal 500 km fejn ġurnata minnhom anke ħajkollhom 165 km, ġifieri aħna qegħdin ngħidu 8 to 9 hours fuq ir-rota biss.
0: Rimona, l-ewenet proset kbira ta' kemm inti ġellida mill-kbar u tal-kuraġġ, qed tinni proset kbira wkoll ta' din l-attività illi ser iseħħ, fil-każ nibdew insuq ir-rota minn issa. Minna t-tielet nixtieq niskuża ruħi illa li suppost ġejna ftehmna li niġu bir-roża tlitali aħna. Għal Pink October.
1: Jien mandu ngħid,
0: jiena ġifieri l-ara biss.
2: Pruva waqta min ġib ir-roża.
0: L-ara
1: biss. Għall-kurzita, għall-kurzita. Tiġi xtejt li qatt tipprepara minn Friday din inti.
2: Ma ngħidlek u fehm għadla li ħariġu hekk u ġejlek.
0: Daqshekk. Jiena bil-kontra funeral hija ta' bl-isfed ġejt. Il-kontra tar-roża. Il-kontra. Għadha l-waqt Rimona għandna sorpriża lik. Għanna sorpriza f'din l-ewwel rockna ġdida tagħna għal minn għaft tal-nieħor sabiħa di Grace Abrams, that's so true fuq bej bonġu.

0: Eku, għawnek maħkom sal-10, aħna bħalma nkunu ta' kol-jum, Jamie Lara u Wayne.
1: U anka Rimona.
0: U Rimona l-lum, eku. Għanna mistidna speċjali u ħatkunu tafu verament għalfej edha għaw Rimona, ek kif għanna sorpriza lija.
2: Daqt Rimona, daqt, xellet għanna ħafna eċitament, daħlet eċitata, mista aktar eċitata.
0: Tisani ġattina l-bonġu tijak tal-axħar Rimona dar-boħra?
3: Bonġu.
0: Kemmi ħelwa, kemmi ħelwa l-bonġu ta' Rimona, oġbitna, bonġu.
4: 7 Bay Breakfast with Jamie, Laura and Wayne and BOV. Visit bov.com/interested.

0: Berry Country, Dance Dance Dance għal dal-ħodu kif id-doqqu il-8 kwart parissa Jamie u Lara Wayne f-bidu da ġemuħra għatnej fil-ħodu temperatura ija dik ta' 20 grad dal-ħodu ħana ġenin konferma xirritna me refresh et tarra 20 għada għada
1: 20
0: ban xerriċ fake news bonġu kbira
2: ma' na studio dal-ħodu għanna u kol lilla ħabiba dana Rimona bonġu
0: kena l-bonġu tijak Rimona irġa bonġu mela għadda kol l-maknuxa tisimaw Rimona mela għedni lek l-ġeja sorpriza tajjeb erġidna da' xej dwarek fuq l-istoria tijak ux qed tagħmlu bħalissa. Tajjeb, għax għana s-sirna nafu di bil-tim ta' produzzjoni tagħna, u rridna namlu xi ħaġa biha dil-biċċa tax-xogħol.
1: Jiena kien se survivor u bħalissa nieħu ħsieb il-Life Charity Foundation fejn ħa nagħmlu mini challenge illi ħa nitilqu on the 22nd October nibdew iċ-challenge on the 23rd of October. Għandhom tlet tim ta' cycling round Etna.
0: Maria Santa.
2: Ma tantx mini challenge.
0: Mini challenge,
1: ifhimni, jiena nistidinkom tkunu hemmhekk magħna, nistidinkom tiġu magħna anke training. All right, you are more than welcome.
0: Ma ninkun nitla weekend għalija, xi, ma nisa niddeja.
1: Urrota.
2: Għasna għuta għassam l-il-majja.
3: Ejba, fer.
1: Karotza baħta bħajkunu daw,
0: Pero wasal l-ħin illi, ovvjament, l-għonet jidurek prosa kbira ta' dakollu li tagħmel, Rimona. U apparti minn hekk ngħidu lek daqsxejn dwar din għax qed tinsemmu li rokna ġdida, tajjeb tinsemmu sorpriża, anzi kważi kważi. Xi drama!
2: Kess il-kbira!
0: Xi drama! Aħna kena din l-idea tajjeb u ħassejna li tkun il-persuna il-perfetta illi nibdew din ir-rokna biha illi nagħtu bħal speċi premju xinu, rikonoxximent?
1: Rikonoxximent.
2: Propjament l-idea ġiet li xtaqna namlu Hall of Fame tal-bej.
0: Tipo ta' Imma għannis li għamlu affarijiet.
2: Zbieħ, tajbej.
0: Twajba. Ekku. Ġeneralment nġibu fuq ir-radju aħna nies li ikunu li jagħmlu bil-kontra.
2: Jagħmlu affarijiet.
0: Li jissemmew mhux neċessarjament għall-affarijiet tajbin. U nkun nisqu intervistaw. U ħanibqgħu nintervistawhom ukoll. Però għandna bżonn ukoll. Illi namlu xi ħaġa.
2: Rokna ta' pożittività.
1: Pożittività, aktar serjetà, ejja.
0: U bekk illum għall-ewwel darba inħalli fidejk wejn?
2: Iwa.
0: Tinsab fidejja il-biċċa tax-xogħol.
2: Ekku, tajjeb ukoll li nitfa' daqsxejn żgħir ta' disclaimer.
0: Għadha mhux lesta dil-biċċa tax-xogħol.
2: Loġistikament l-affarijiet ma wistux fil-ħin.
0: Ekku.
2: Sewwa, hemm għall-affarijiet li ma stejniex nikkontrollaw aħna, però aħna xtaqna li nagħtu isuq premju biex nagħtu rikonoxximent lill-persuna ta' affarijiet kbar.
0: Ekku, persuna li għamlet ħafna affarijiet tajbin u Rimona u wara li qed tinna l-istorja tiegħek u wara li qed tinna ovvjament dak li qed tagħmel issa, inħoss li biex xieraq illi nagħtuk l-ewwel bej star! Dik il-bej star tiegħek issa skużana.
1: Għanna għalissa għanna ċ-ċertifikat. Ma dini għawkoll, skuża tajba biex xerġa tiġi. Ma tiġi, tirritorna lura l-bej.
0: Għandu il-bej, għanna l-bej ġordnat.
1: Għandu il-bej, u tajt illa l-bonġu għax għanda bonġu vera. Tajjeb, ġifiri għanna skuża ħelwa biex nerġgħu naraw.
0: Dik hija tiegħek nies kbar ħajkun qed jirċevu għall-bej star.
1: Napprezza onorata ħafna bil-Baystar bil-ċertifikat li ġejt motija.
0: Hemm il-firem tagħna wkoll.
1: Mela bil-firem ismi miktub tajjeb ukoll.
0: Insomma sewa dik sa xa sin oħra tkun tisba' l-flu. Rimona, grazzi kbira u grazzi ta' kollu li qed tagħmlu, ovvjament nħamqu biex tissapportjaw ovvjament dan il-każ. Niskuża ruħi għal darba oħra li ma ġejniex bir-roża, dak kien il-pjan, imma nsejna jien wejn, Lara ġiet bir-roża. L-aħħar messaġġ tiegħek Rimona.
1: Jiena l-aħħar messaġġ huwa biex jissapportjawna, aħna li qegħdin nagħmlu għall-cancer research li jsir fl-Università ta' Malta, ora jekk taraw iċ-ċiklisti issapportjawhom, issapportjawna anke bid-donations forsi tistgħu titlu fil-website tagħna u tistgħu tagħtuna d-donation. Napprezza ħafna.
0: Grazzi kbira! L-aħħar bonġu minn għandek Rimona!
1: Bonġu!
0: Komplejna another 54 Ultra!

0: Shakedown at Night al dalodu Jamie Lara Wayne awnek on Bay Breakfast. Bonġu kbira barra ftitilu għadna kif tajna l-ewel Bay Star. Tajjeb, unħossu li huwa obbligu kbira.
1: Ejwa, u tu bifer hija waħda minn dawk l-affarijiet li ma kienitx eżattament pjanata għal Remona, kienet ċeġir konnenna, kienet jena tberren f'moħħna, l-irridu nagħmlu, l-irridu naqra highlight tal-affarijiet iktar pożittivi on a daily basis. Mhux dejjem inwaqgħu l-affarijiet taż-żufjiet.
0: Mela, dil Bay Star sewwa għalina hija xi ħaġa kbira. Illa li xo aħna nġibu ħafna nis fuq dan il-programm un semmu ħafna nis li jamlu forsi affarijiet strambi o affarijiet illi mumiex ordinari illa li xli li tonni pjaċir kbir. Però
2: wasalli hi serjetà u koll.
0: Ecco, salli a ulara. Salli a ulara.
2: E ti ġibna a serjetà. Ma x'għandna bżonna.
0: Inħossu illi għandna bżonn nagħtu daqsxejn iktar rikonoxximent il dawk kollha illi jagħmlu affarijiet tajbin. U inħoss il-Bay Star hija mod tajb. Ġifieri hemm barra. Issa m'hemmx għalfejn tkun xi ħaġa kbira ta' m'hemmx għalfejn tkun xi ħaġa li jagħmelni la ġus. Sewa,
2: ule. Kem dak ix-xaħat li jagħmel dik ix-xaħġa tajba jew dejjem jagħmel dawn l-affarijiet.
1: Eżempju ċar li tiġini f'moħħi, jekk rajt eżempju il xi ħadd jaqsam il xi anzjana. Dak Bay Star.
2: Ekku,
1: Bay Star dak.
2: Bay Star.
0: Kull sena jkun hemm xi tip ta' pulizija pereżempju li qed jitla' xi video tiegħu u
1: qed jagħmel.
0: Irridu nagħtu rikonoxximent.
1: Untu Bay Star.
2: Għaliex le?
0: Unkomplu nimmarka ruħna bħala l-madre tir-reżijiet ta' Xandir Malti. Vera?
1: Kif wieħed għandu
2: vera?
1: Nippreferi li jkunu n-nies jafuna bħala l-madre tir-reżijiet milli għal affarijiet ħżiena.
0: Yes, ebat ilna 980897 jekk tafel xi ħadd in-nomina, ibat in-nomina tiegħek. Tajba hu?
2: Tajba.
1: Bonġu.

0: Sinclair Love Generation għal dal-Odu, għek jibsar doqqu il-disa minna un uftitaħ ħinijħor. Bonġu kbira, għatnej fil-Odu.
1: Buongiorno.
0: Yes, JB Lara Wayne on Ek on Bay Breakfast. Dejn għal-ġurnata dal-Odu bħazda kbira, mela Wayne ta' kull-jum.
1: Ħafna ħasdiet omna dal-Odu.
0: Ħafna ħasdiet omna.
2: Persuna nħobb ħafna teknoloġija. U, skużan, bħala persuna nħobb ħafna teknoloġija għandi ħafna gadgets. Unħobb, inġibu miej.
0: Ijin, veru, għandu ħafna gadgets.
2: Għandu ħafna gadgets.
0: Kull-jum, isu piknik jieġi għajn, jow joħroċ ħafna ikel u ħafna lunchboxes. Illum xaħġa li sorprendit nimma.
1: Iva.
0: Xaħġa li qatt ma rajt bħala. Tista' tiġor li.
1: Il-basket, il-basket ta' Mary Poppins ta'
2: Wayne.
0: Kuljum jiġi b'xi tip teknoloġija ġdida. Amazing imma. Illum ġi għamel il-ħoss, għamel il-ħoss.
2: Sekonda, ħani xielu ta'.
0: Laqqas taqtaw xinu dak?
1: Bring your blender to work day.
0: Ma laqqas, għax laqqas i-blender? Għax iżdejdu blender? Xinu xġara, weħel? Basta, 40 euro għallinna. Issa xed jagħmel?
2: Għax qed jiblendi ħtajjeb, qed jara x'għandu ġo fih.
0: Mela, erġa' spjega x'inhu dak wejn jekk ma jimpurtax.
2: Mela, basically, għal min iħobb imur il-ġim u jħobb jieħu x-xejk bħali, flok toqgħod tixxejkjah jagħmellek waħd jiblendjah lek waħda.
0: Iżda bottle u blender jiċċarġja.
2: Ekku.
0: Qatt ma rajt bħalu jien.
2: Komdu minn, min ma toqgħodx it-toma ta' trap tax-xejker u jagħmlu lek smoothie.
1: Ħallejtni blaklim.
0: 40 euro ma nafx x'wert it jole. Jien li ma nagħmilx protein shakes narraħna aħjar.
2: Ma x'tippreferi toqgħod it-teħbitek jew idur waħdu?
1: Ma fija vibe ukoll, da toqgħod tix-shakeja.
0: Ma nistax nifhem.

0: Hozier, Aldalodu, Too Sweet, Jamie, Lara, Wayne, Awnek on Bay Breakfast, Bonju, Gbira, Mbarra, nispera li qed tiġuda xejn ftakom, nafu li tnejn fil-ħodu, ma jimpurtax. Skużati.
1: Għamlu kuraġġ. Bonġu,
2: ecco,
1: bonġu.
2: Naslu.
1: Ejja, ejja.
2: Topic li spissa għek nitkellmu dwaru, speċjalment fil-ħodu, għax ħannan umu kolħat sensitiv għaxxam. Dakin,
0: dibattitu kbir fl-uffiċini tagħna dal-aħħar ġimgħa.
2: Ejwa.
0: Unbelievable, ġifri, domna ħafna nitkellmu dwaru.
2: Jamie kellu ħafna iktar xi kummenta minn kulħadd, allura tinħoss li fejjitlu l-fojjaħ u l-irwejjaħ ħalħallu f'idejk.
0: Ħanejdlek x'inhi. Kienu qed jitkellmu. Kienu qed jitkellmu fuqha is-sales team tagħna.
2: Sewwa.
0: U suġġett kien, bażikament, x'inhu dak l-ikel illi ma tħux qabel tmur fuq dejt.
2: Ekku.
0: Tajjeb. U jien għandi daqsxejn sejjer. Fuq għadin s-sassur.
1: Kellimna.
2: Tijak kienet naqra jisa botta, et nħoss.
0: Għax, un bat vera parteċipaj fija, bdejt naqsam l-esperienza tijaj. Unħoss li jambarra zgur, zgur. Emma zempju, jgħet mur fuq dejt, fuq l-ewel dejt, per eżempju, specialment. Mid-iġ għad tiħu xut, taf kif. Għax jek kemm il-possibilta illi ikunem, daf takar l-ewel bewsa probabilment, ċaħda għamil, għadkun toma daħut. Jina kelli, kienem dil-persuna tajjeb, ilu daċxej issa, pero kienem dil-persuna, illi, għamim ma tanċ kienet daħmed dil-biċ ta' xol, pero...
1: Dik xol boro,
0: pero...
2: Għal raġunijiet of jim illi għajsliqa minn of
0: titan. Le, mux, għamim, di, kienet, ma kienetx liktar ħaġa pjaċevoli, ma kienetx di raġuni. Di, konna, jek eżempju, ordnajna kaxa nuggets, tajjeb, kienet dejjem, imma isa posta kienet tagħmel, iġġib il-garlic sauce. Dejjem. U kull meta kilna xi ħaġa, dejjem kienet bil-garlic u bit-tew. U toħma hija, jien ma kontx nħax kont niddejja. Taf kif?
2: Test tal-paċenzja tissejjaħ din.
0: Jien kont niddejja.
1: Jien jogħba, hu.
2: Le, dejjem.
0: Ma skużi, jien ma jogħbni.
2: Hemmhekk qed tittestja kemm toġbu propja.
0: Le, gajj ma' garlic.
2: X'inhu l-limitu ta' Jamie Cardona?
0: Mbagħad tkun ngħid ara ħa nipprova raw nipprova ninsijat il-biċċa ta' xogħol. Imma temu!
1: Le.
0: Mhux għax ħaġa sabiħa.
2: Le.
0: L-istess ton ta' żejt, pereżempju, l-istess ħaġa min jkoll ton ta' żejt.
2: Ma dak iżek mhux ħadiklu ġo restorant ton ta' żejt.
1: Xie salamajja jew hekk. Eżatt,
0: anke ftira biż-żejt pereżempju, jekk ħammorru l-baqar, toqgħod niftira biż-żejt, għamil binsib xi ċekk kappara ġo ħalqi.
1: Ma xaġġ.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, għalda l-għodu kif doqqu il-disa u kwart bħalissa, għatnej fil-għodu f-bidda ġemma ġdida.
1: Jiddependi naħseb.
2: Skont, ekkont.
1: Għaxek kun iħdu l-garlic, il-garlic sauce ma' nuggets, not so easy to fall in love.
0: Ekkont nitkellmu dal-għodu. Dwar esperienzi personali li kellna ma' nis li fuq dejt jihdu ikkell li mux suppost, ma' jmurx.
1: Jena għandin għaregoli għalija personali.
0: Ma' jmurx. U da topik iġviri fl-uffiċini tagħna ħadni b'serjetà kbira, ħafna. Għalmena ftit tal-ħinieħor, Iva. Komlu batunna, ma' jkellkomx esperjenza.
2: Ibatuna 9903897, batuna naqra, jduna naqra minn xi xaddejtu hi.
0: Għax, ismani, vera mhux feeling sabiħ. Il-garlik m'għandux Toma tajba, minn għant ħatti ħor.
1: Jina naħseb. Għanajdi u daċek, jina naħseb lucky, għanajte, jessan nejt li kalla.
0: Għal minn għavti taħni ħor, bonġu.
3: Malta's number one hit music station.
4: Hey, drive with Ryan and Gale.
5: U għanna messaċ. Għaltinna di, jina nikdem dufreja ta' saqajja. U mux ti għaj bis. Defray il-partner tijaj.
6: Gosti, jek tu, gosti.
5: Kontent kulħat. Fimni.
6: Gosti, gosti.
5: Għabxa ħaġa, u min. Ila fit-tennis, u min ikdem.
6: Defray, l-istess ħaġi, vera sim li ta' xulxin.
5: Għaw min ikdem defray il-partner. Timmaġinanti t-fajla. Għarrimlek defray ta' saqaj.
6: Ixxut li t-telefuċi kieku, kbira.
3: Mr. Riley, Fernanova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Farmer. Getting you home, weekdays from 3 till 7.
4: On Bay.
7: Crosscraft, għandu sfida għali. Ordna online, u għara tilħax tara programs ħiħ għabel Crosscraft jasalandek. Daqshekk faċli. Daqshekk malajr. 60 minuta biss. Minn Soda Stream u Philips Shavers, sa coffee machines u ħafna aktar. Ordna online fuq crosscraft.com.mt. Crosscraft, 60 minute delivery.
8: Challenge accepted.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Skip the slow trip. Take the Gozo high-speed catamarans to Gozo from Valletta, Sliema, or Bujuba. Book online on gozohighspeed.com.
9: Bit-

0: Taylor Swift, Up a Light. Ftit minuta qabel disa' nosfa lisa Jamie Laraway now nek on Bay Breakfast.
1: Bonjour!
0: Barra baqa kif nibdew nimxwar l-aħħar nofsija tagħna flimkien għal dal-għodu għatni fil-għodu f'bidu ta' ġimgħa oħra, nisperaw illi qed ħossukom mhux ħażin nafu bidu ta' ġimgħa.
1: Nibdew nirranka u naqra.
2: Hekk kif qed inħarbxu l-bej. Dating tips. First date etiquette. Ma bej breakfast.
0: Għax vera kien diskursata u ħafna nies li għandhom esperjenzi ta' meta jmorru fuq date u dak li jkun ikollik il-ħażin. Jiena ġew kien diskursata kbira.
2: Eżempju inħoss li topic li dejjem ikun qed berrem f'moħħi qatt maqsamtu man-nies huwa jekk għandek xtordna spaghetti fl-ewwel date.
0: Għalfi le.
2: Għax l-spaghetti sekk titqgħod
1: Naqa
2: meċ li taf kif joqgħod jiċċallas maħal ekku.
0: X'inhu ikel tajjeb?
2: M'għandix idea, eżempju li bis nagħmel li tittevitom jiena għax toqgħod ċaflas b'dejk.
1: Rigatoni u xi penna.
0: Rigatoni kif ikun rigatoni.
1: Daw il-
2: mhux spaghetti ċat.
1: Tal-imqarrun,
2: le. Dak li tal-imqarrun orra ngħidu.
0: Iva, tal-imqarrun tajjeb.
1: Hekk għalli taqbad waħda u titmillew.
0: Jien iktar milli iktar it-toma, eżempju ħut no go. Ma tistax, hu. Ma tistax.
1: Tintuqot għattet naħseb nemmen ċertu momenti li tara.
2: Berger, eżempju, jumbaċ. Xtaħseb fuq. Berger, normalment kollha naqra njien ġofija wkoll.
0: Anka basal, tintuqot għattent, tu ġili esperjenzaj tajin. Tomma ta' basal.
1: Il-bir, il-bir għax kombinazzjoni.
0: Ġara l-bira. Xamilt
1: il-bira. Xej speċjali, imma kontet nieħu berger u l-aħħar gidma kienet tal-basal. U baqajt, eġbir, bija, imma.
2: Jien vera, qatt ma ġrat li dil-horror story. Ta' Toma ħażina.
1: X'tagħmel ma tuħux berger jaħseb.
0: Ġrat li, u mbagħad jitlaqlek, ġifieri, ikun hemm dik il-
2: Naqmuża hekk.
0: Naqa spiciness u mhux mit-toma, ifhmu. Għax qed nitkellmu fuq it-tomit. Imbagħad iżu dak l-spice jitlaq.
2: Jorqod kollox.
0: Jitlaq, Mike ma tantx ikollok appetit. Imma insomma, 9 3 0 8 9 7 jgħidulna daqsxej l-esperjenzi tagħkom minn barra. Ċert li ħafna nies jgħaddu minnha. U rridu ngħiduha. Affarijiet ta' tew mu garlik u basal. Għamlulna pjaċir teħdux, xi. Teħdux, xu. Mhux hekk.
1: Attaħħaw.
0: Qed ngħid sewwa.
2: Le, qed tgħid tajb ħafna. Imma
0: prudenza.
2: Issek meta tidħol fiha topic ma tantx għandekx tista' tiegħek waqt l-ewwel date.
0: Iva, ma ħadd toqgħod attent.
1: Toqgħod sajjer.

0: Teddy swims the door, kif jabżu l-20-20 palissa, għatnej fil-ħodu, nkoblu bl-ħar ftit tana fl-imkien. Għallum Jamie Larawain għawnek on Bay Breakfast. Good morning, konna t-din nitkellmu dwar l-ikel illi mandek tiħu.
1: Għadna nitbab u għahna.
0: Għat dejt l-għallix vera u l-uffiċju kollu di. Ipparteċipa fija dil-konverzazzjoni.
2: Għar darba l-ajatu l-istorbi li kena u fil-kurituri ħabba fija dil-bicċi ta' xol. Għadni salum il-ġurnata impressionat kemma u minnu appassjonat dwar dil-bicċi ta' xol. Edin nitkellmu daqna dwar it-tomitu li rwejħ differenti li persuna jkollu fħalqu waqt date jew l-ewwel date.
1: Ekku, isma' qed ngħidu hekk qed ngħidu l-garlic u dan kollu tajjeb. Però tajjeb li ngħidu wkoll li l-kafè wkoll ikollu aftertaste mhux daqshekk pjaċevoli. Jiġifieri qed titkellem għalikom it-tnejn li tħobbu ħafna l-kafè. Tajjeb, jiġifieri jista' jkun li l-persuna on the other side għaddiet ukoll ġej mhux billi tajjeb.
2: Inħoss imma però li l-kafè m'għandix tapplika biss għall-ewwel date. Jekk joġbok fil-għodok tkun għadek ma' kilt xejn. U ġej tidħol ġewwa biex tkellimni wara l-ewwel kafè.
0: Dika vera, dika vera.
2: Żomm il-bot.
1: Jiena naħseb bħala tip l-aħjar li kulħadd iżommna għadik il-minta tajjeb miegħu ħalli.
0: Chewing gum.
2: Jekk ma ħadna xejn tajjeb mill-COVID is-social distancing kien ikun bomba.
0: Jew kien tanħaq ikorroġ bil-maskla mela. Ara x'għadam. Jew ara x'għadam. Mezz ma batulna dokol li ġi l-esperjenza għadi tal-kafè tkidnin. Illa lix nibżanka nitaqma ċat fil-ħodu. Tipo kafe, ma nibdix il-ġurnata minn kafe jien.
1: Ejja.
0: Taf kif? Nibżan. Jara jek ġiri kolli qalqitom ta' kafe, ejdu li ta'.
2: Jena, issa jena fil-ħodu u minn xom ħafna, għat ma xammejtkom. Bajra fil-ħodu.
0: Ma jifimni, mux nqodu nitbewsu.
1: Ma
0: nqodux nitbewsu, għahna t-lietak minn kunu għaw, ma jiddunna ġorta.

0: Jungle Someday Somewhere għal dalodu ġemi l-ara għajna unek kombi breakfast kobli batulna 9930897 fuq WhatsApp tana.
1: Għax titlu juqot eżatt.
0: Alfej.
1: Ġungla, xedarba u ximkien. Waqt xi first date ma' Jamie Cardona
0: bil-kafe fil-lodu. Fil-lodu f'mini, Maria Santis, ma' kif għadda. Nkomplu bl-axar fit-tana fl-imkien għallum u kol komplu batulna 9900897 da' kolla ġili esperienzaw dan l-orrur ta' Toma, imsiken. Għalmin għaf tal-niħor, bonġu. Come

0: Bay's number one
1: hit music station.
2: Place to be.
0: Bay Drive with Ryan and Gail.
3: U għanna messaġġ. Għaltinna din, jiena nikdem dufrejja ta' saqajja. U mhux tiegħi biss. Difrej il-partner tiegħi.
4: Gosti, jekk tu gosti.
3: Kuntent kulħadd. Fimni.
4: Gosti, gosti.
3: Waħad xi ħaġa u min.
4: Jiena.
3: Ila fit-tennis. Għaw min nikdem.
4: Dufrej, l-istess ħaġa, vera simli ta' xulxin.
3: Għaw min nikdem dufrej il-part. Timmaġinanti tfajla. Rimlek dufrej ta' saqajk.
4: Ix-xut li t-tieni fuq ċekieku kbira.
5: Mr. Riley, Ferninova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Farmer. Getting you home, weekdays from 3 till 7.
0: On Bay Weather.
5: With APS Bank. Values you can bank on.
6: Nisawwa lissa ftem bellezza u jidher li għandna nistennew l-istess ħaġa kumplement tal-ġurnata biċ-ċans li jissaħab dik in-naqra żgħira l-iktar tard illum, però suppost mi jisser tagħmel xita, però situazzjoni differenti mbagħad għal-għada. Għaliex jidher li hemm naqra ħalba xita iżolata wkoll. Dula waħda llum 26 gradu tinżel għal 16 il-lejla biss.
5: You're listening to Jake Kashkiri.
0: Ten till one.
5: With Miracle Foods, where great quality meets great value.

Għalbidu ta' ġimgħa ġdida l-kbira ta' Salafti li kienet Boston għad nejf il-ħodu li kienet n-numru wieħed tagħna ta' Base to 40 Jay Konek insomm l-kumpanija sassijal waqt il-ġranata tax-xogħol tiegħek forsi tisma' ta' xejn fil-background biex jinexxilek iżomm ruħek kalm waqt il-ġranata tax-xogħol għaliex kultant anke wara l-weekend issibdu l-luvju ġvera biżibili u xogħol. U biex jinexxilek tlaħħaq l-isba biċċa li kuħadd jibdejlek dik priority, dik priorità u tipo ma tkunx taf minn fejn ser taqbad ta' tiraħsek. Jiena hija xaġri tiġri li kuljum palissa.

minn bħala dikat loser u jekk intu qed minn dawk li verament tuża Instagram feature ġdid li ħareġ to be honest barra Malta u minnix ċert jekk wasal xaw Malta jew inkella jiena ma sibtux dan il-feature insomma. Hija li Instagram ser jagħtik l-option issa li tista' tiblerja in-nies mir-ritratt jiġifieri naħseb li kemm il-darba konna f'dik is-sitwazzjoni fejn intellgħu ritratt Instagram però daqgħet idher xi qid xi ħadd jew inkella jidher persuna oħra fil-background u Instagram qalu mela ħanaħdmu fuq dan il-feature fejn tista' tella dak ir-ritratt u tiblerja dawk in-nies jew inkella jinna f'oġġetti li ma tridhomx jidhru fir-ritratt tiegħek li għalija huwa feature pjuttost bżonn już però fil-verità. Barra Malta jidher li qamet daqsxejn ta' kontroversja bħal kull ħaġa oħra li dan il-feature jista' jkun li kkawża breakups u dan affarijiet li ma nistax nifhem mill-liema punt għandu x'jaqsam il-breakups. Ġifieri jekk inti forsi qed taqbel ma' din l-akkużazzjoni li għaddejja barra Malta wkoll fehmni naqra li xina ma nistax nifhem x'għandu x'jaqsam il-breakups mal-fatt li inti tiblerja r-ritratti. Sa li forsi, jekk inti tella ritratt jinnaf u tidher l-ex tiegħek. U tajt ħanneħja mill-istori mill-ritratt ħallin kur nista' nitfgħu xorta waħda. Dak l-aspett, ukoll ma nara xejn ħażin jiena.

The World of Sinar, George Ezra, The Cat, Green Green Grass, fuq Nerissa Mbej, biduta ġimgħa ġdida, kif delin diġà lejn 9 Ottubru, mamma mia, jena lija, diġà nistgħu ngħiduna f'ħafna nies li qed jagħmlu l-countdown imsomma l-miliet, u b'din ir-raħ ta' fimni dal-waqt ikun magħna. Isu l-bieraħ li konna din nippreparaw ukoll għall-miliet li għadda. Jibda, apparti li huwa żmien sabiħ so apparti ċajt issa, però fl-istess ħin ikun żmien fej il-flus jibdew ħerġin left, right and center. Għal dik il-ħaġa biss ma nkunx looking forward.

Dan għajt nisem bej Alex Warren kat Fever Dream u l-lum online għabdu daqxej ta' suġġett ukoll kontroversjali dwar kemm hi diffiċli kultant biex jirnexxilek tintaqa' ma' sħabek. U jiena l-Italija ma nistax nirrelata aktar ma' dan is-suġġett fil-verità. Ejja ngħidu li ġieli jkun it-tort tiegħi wkoll, però llum il-ġurnata nibda ngħid li dak iż-żmien meta konna eżel pereżempju u ma tkunx taħdem ovvjament iktar faċli. Biex jirnexxilek tintaqa' ma' sħabek, probabbilment konna nintaqgħu anke arba' darbiet fil-ġimgħa. U llum il-ġurnata biex jirnexxi nansibu data komuni biex nintaqgħu bħala grupp pereżempju għal darba f'xahar ukoll kważi kważi tkun naqra impossibbli. Però iġilek naqra taħseb ukoll fil-verità tant kemm ikolna ġen bej is-xogħol. Bejja u ħafna li jispiċċaw jaħdmu overtime ukoll. Un ġenerali, ġifieri ħajja jinnaf kwa tippara pereżempju għalanqas in-nies tadaqsin għajtalija bħalissa ħafna minna kwa tifittex post. Jew tkun qed tagħmel post pereżempju tkun xtrajt ovvjament ħafna ġiri l-embula u wara x-xogħol ukoll min ikun qed tippara li x'itiġ pereżempju. Jiġifieri eħe naqbel ma dan is-servej ngħiduk ukoll li llum il-ġurnata saret iktar diffiċli biex jirnexxilek tintaqa' ma' sħabek. Ma nafx jekk inti issib xi stess problema. Ibaħt li fil-kas fuq WhatsApp 99 0897 minn emmek.

Jiva ta' mandawk l-artisti li dejjem inkunu looking forward biex nisimgħu materjal ġdid minn għandha kemm issa dan l-aħħar isu sparixxiet dik in-naqra żgħira wkoll tipotant kemm kellha suċċess enormi bdin li qed inħoss li qiegħda għaddejja fuq daqsxejn ta' break din ma nafx ikkux waħdi. Billy Eilish, the cat Birds of a Feather għad ngħid World of Snar lura ma' weekend ieħor ukoll l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa nkopri rpo neħħilek naqra. Dawk il-Monday Blues kif kien il-weekend tiegħek, ma nispera li kellek ukoll weekend tal-ġen kien hawn ħafna milli nnutajt jiena fuq l-stories, ħafna tiġijiet għaddejjin ukoll għavolja din f'Ottubru, jidher li kien xar naqra biżi għal inqas issa f'dak li għandu x'jaqsam ma tiġijiet. Kemm kellek kollox inti tiġijiet dan is-sajf, din is-sena ħafna jew spiża wara l-oħra?

0: Book now at theeden.mt. Hey, weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Ejja l-inqasdak il-riħ qawwi li kellna l-bira ħider li batta kemm xejn 26 gradi temperatura bħalissa hemm barra l-inqas għall-lejla niżla għal 19. Hemm ċans però li r-riħ jerġa' jitqawwa għada u anki msemmija x-xita. Għal-kumplament tal-ġimgħa però xemx bisħab lemuna u t-temperaturi ħajkomplu jifriskaw.
0: Filetti 1 till 3 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

97 Bay fil-lett jaw miak għat-tnejn. Wara l-ofsenar, l-ewwel waħda tal-ġimgħa. Iva, kif kien il-weekend? Kollha sew jew? Jina kelli weekend naqa' kemm xejn impenjattiv, speċjalment is-sibt. Is-sibt suppost kelli pjanijiet x'nagħmel li ġew imħarbtin totalment ħabba l-ammonza xita li għamlet għal-ħabta tminja ta' filgħodu. Imnalla kont għadni id-dar. Tant għamlet xita li l-bir far u ntela finqas minn kwarta. U ovvjament ma bdewx ilaħqu l-drains tal-ilma kieku ma kontx qiegħed hemmhekk kont nispiċċa nere id-dar. Straġi sħiħa u jidher li mhux waħdi meta bdejt inqalleb naqa' fuq social media jidher li b'xi mod jew ieħor ix-xita affettwat il kulħadd nispera li min-naħa tiegħek ma kellek xejn kwiet u l-ebda ħsarat. Ħagobli jisab din it-throwback min-naħa ta' Destiny's Child daw fuq 897.

0: dry like a damn vampire.
1: Kun trid taqbad tidħol naqra żgħira fit-tema tal-Halloween, x'taħseb? Olivia Rodrigo Vampire for 897 Bay. Fillet jew miegħek għat tnejn warlof sinar. Good afternoon, sakli ta' flimkien. U iva qatlek li għandi naqra rent x'namel. Mhux rent renta, rent tgergir. Għax għandek hemm xejn maħruq, għalkoll nammetti. Il-bieraħ wara weekend minn daqs bajda, iddeċidejna li noħduha naqra bir-relax warlof sinar u morru x'imkien mixja bil-kelba. U għat Kemil Mammur naqra sa Sant'Anton. Wasan hemmhekk għall-ħatti tal-ħamsa naqs kwart. Biex insib xi ħadd malbi bu għalli les jihbita, ma tistax tidħol, ħanal u ħames minuti oħra. I mean, laqqas li dawwar nassija u kien ħajidlam fi żmien ħames minuti, kien fadlina naqra ħin mhux ħażin. I mean, fiex intridhom jiġu n-nies Sant'Anton fissa tgħid orlof sinar għadhom is-sħan, qatt tinqela tkun ħadd mut bis-sħan dak il-ħin. U ma timsu ma bqajna tal-għajn lej ta' għali u tax kemm ħadet gost il-kelb hemmhekk ħadd ta' naqra l-petting farm u kif rat il-ħnieżer u l-ħmar u l-laqba li hemm hemmhekk din il-kelba xejn. Askrin dox taqbad tagħmel, speċjalment meta ħadd tas-section tal-asafar. Hunting dog ġini u tax kemm titti pointja vera iggustajta.

Cat's Eye Animal u Iva il-Halloween qed jersaq fil-viċinu. Ħafna nies jibdew jippreparaw diġà qed nara xi djar imżejnin għall-Halloween, però hawn min qed jippreparaw b'mod differenti. Il-esti dak il-ħelu għat-tfal għal ma tiġi ħabtulu għat-trick or treats, però ġiet qoddimi din il-post fuq Instagram fejn apparentament ir-raġel ta' din il-mara diġida li jkun kemm xejn naqra evil iż-żejjed għall-Halloween ta' din is-sena. Għaxflok il-Ferrero Rocher qiegħed jirrepja Brussels sprouts. Iva qatt iżomm il-foil minn Ferrero Rochers u ġo fihom flok iċ-ċikkulatina qed jitfa' il-Brussels sprouts. U hekk naħseb sibt ir-raġuni għalfejn ħafna nies fi żmien il-miliet u mbagħad isiru ma jaħmlux il-Brussels sprouts. Forsi xi darba f'ħajjithom marru jagħmlu trick or treat u sabu xi raġel bħal dan ir-raġel. Eħe. Li kimra li jom ħajku ċikkolato sabu l-Brussels sprouts. Inti għax buk il-Brussels sprouts jowle. Jina, ħankun nesmijak, I don't mind them. Nikolom, imsomma, jina kollu s-sirti, kollu l-lum il-ġurnata. Is niskip, nara, nix kultant.

memori mill-isbaħ minn dan is-sajf li tista' tgħid qed iħallina wkoll għax daqt il-Halloween u f'kemmilli ngħidlek il-miliet. U wieħed ftit waslek li ħalkun qegħdin nitkellmu dwar il-prijoritajiet tal-ħajja jiena u inti hawnhekk għal tnejn wara nofsinhar fuq 897 Bay fil-letti miegħek kif qed tħossok. Hekk. Illum, wara l-weekend kienet diffiċli kemm xejn il-ġurnata jew l-ewwel waħda. Yeah, Monday Blues. Però inti kif tħossok bħala bniedem fejtlu prioritajiet, tħossok li kapaċi tevalwa s-sitwazzjoni u timxi bi prioritajiet kif suppost? Well, nispera li Iva, għax darbata naqsam miegħek storja minn ġewwa l-Panama, li ġadda l-weekend. L-ewwel però.

Miles Smith, Nile Horan, Drive Safe, A97 Bay, Iva Drive Safe, M Barra kif jaqbad jizdit it-traffiku dak li kun jibda jiġbor it-tfal minn l-iskola u jibda jagħmel naqra qadlemmula u anke forsi jispiċċa mix-xogħol qed isuq lura lejn id-dar. Isma' bqajt naħseb naqgħod dwara dik il-biċċa tax-xogħol tal-prioritajiet fejn daw il-ħaddi ma f'dan liquor store flok ħarġu l-barra minn waqt terremot biex pruħu jaħarbu minnu marru iżommu l-xkafe. Ankul l-nesmija kiena b'nidem li verament jġob l-whisky nikkollezzjona il-whisky u koll u għandi kabbret id-dar naqaf li xken topp il-full. U naħseb kukujina nispiċa f'dik il-situazzjoni għabli bħalum namil naqbad dawk il-whisky li huma naqra kemm xejn expensive u għabli nġorru miegħi il-barra. Ma niprofa nżomm l-xkaffa kollha kemm il-kabbret kollu kemm hu naqgħu maċċ imbagħad. Hemm xi baħġiġux għal Sabrina Carpenter issa.

Diamonds in LA, Eva, San Julian, Eddie. Fletja u mija, good afternoon fuq 897 Bay, laħar ftit l-imkien u Eva wara l-aħbar il-kbira li Bad Bunny ħajkun qiegħed jihostja il-Latino FM li semta Cocoteo fuq GTA 6 over the weekend. Ħarġu aktar artisti kbar li ħajkun qegħdin jihostjaw id-diversi radios ħadkun tista' tisma' waqt qed tisuq karozza GTA 6 fosthom Afro Bank FM li ħajkun qed jiħossja ħatħlief Burna Boy. Hemm ħafna ħafna iktar anki il-Pop FM bl-isem ta' Flash FM ħadkun qed tiħossja Robin kemm hija issa looking forward għar-release ta' GTA 6. Però għandi naqra rara x'nagħmel miegħek. Sfortunatament mhux ħankun qed nilab GTA 6 mar-release date. Għax ieħe insertajt ħankun qiegħed insifer. Sakemm ma nippakjax

0: Dualipa, Don't Start Now, at-lieta u d-disa minuti da warna f-sinar, bida da ġima ġdida, good afternoon.
1: Good afternoon, hello lil-kulħat u it-nejn. It-tajjeb lil-kulħat, reġat sħana għalija personali.
0: Taf li vera sħana,
1: Imma somma ġerta sabiħa, u aħna u koll bdejni għafuqnu ta' tajba u koll,
0: għax minna u
1: t-tiħur. Senċemplu xaħat. Rebaħ xaħġa, ma tkun ta' fidalu waqt għalfejn.
0: Rebaħ xaħġa tajba ħafna, sabiħa.
1: Eżatt, insomma, ġimgħa ġdida.
0: Ġimgħa ġdida.
1: New hopes, new goals, new ambitions.
0: Oh, wow, x'bidu dik. Proset, gejn. Pozittiva, pozittiva. Inkomplu għalissa, somber, home record fuq bej.

0: Sana po dhejrë Jezzy D.O.D. Some days at li daw nofsta wara nofsenar. Good afternoon lil-kulħat.
1: Good afternoon lil-kulħat. Waħna il-ġima konna edin Distinct Homes u kena show minn emmek, kena show differenti b'veduta, sewa xaw nek samaw xema blu.
0: Daqsek.
1: U l-ġima nsama konna minn emmek u kena u koll kompetizjoni helwa over the weekend. Fejn xaħat rebaħ 55-inch TV.
0: Ekku,
1: ekku. U għana sa senċemplu il-rebbiħ.
0: Għana zinna xaħat t-trendi mijena daħħalt il-number ta' din il-persuna, sewa, u issa għana fsu kol. Issa naraw jek taqbaċ il-mobile even.
2: License limit, number of allowed.
0: Sorry, ġin għalaw. Ma nafx, għana ġin it-fan number ta' għana ra jek poġejtu tajjeb, eħe, ija, tajjeb. Issa, għana bel kol jena.
2: License limit.
0: Problem, mela xi problema u mela.
1: Għana
0: provaw, ħana rek jek ġara xaħġa minna ħatijaj, forsi xejdulu. Waqt li titfa' number, Iva, aħna bażgament saqsejna lilkom sewa biex intkom tmorru.
1: Eżatt, Distinct Homes, jiġu tratti ma' ħames affarijiet li għandhom Distinct Homes jieħdu wkoll selfie u jibgħatuhom fuq il-WhatsApp tagħna u aħna għamilna randomizer u qbadna xi ħadd.
0: Ara, jiena għalissa għax hija daqsxejn ta' technical difficulty, so ma ġara xejn fajt li ġu. Mhux taħallina, ma nafx hekk il-number li batitli dil-persuna jew xejdulu għax intkom battu wkoll il-number tagħkom jifieru fuq il-WhatsApp tagħna jekkux veri jew fals, se ma nafx jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar hemm 55-inch television, jiġifieri ma naħsibx li qed nassum li huwa fals. Imma għalissa nkomplu b'din sewwa sakemm naraw is-technical difficulties sewwa biex nirranġawhom għalissa nkomplu b'waħda country sewwa xi buzi. A bar song for me. I don't know if you know. I don't know if you see. And had them shahaja.

0: Waħda mill-ġodda tagħna ta' Becky Hill Changes Rajnu Gejla hawnhekk għall-erba' neqsin 12 minuta ta' warna f'sinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon lil kulħadd.
0: U aħna nixtieq ukoll nagħtu xawta kbira lil xi ħadd sewa li qed jismana fuq il-vant tal-iskola sewa jfridin. Hekk vera interessanti wkoll dal-ħinijiet ukoll jibdew jispiċċaw l-iskejl u msejrin għad-dar wara ġurnata skola u batitilna waħdek ġul jara.
2: Hello baby, però ħabna
0: rakom. Ara, xikleo, u batitilna waħdek.
2: Hello Ingenious, bassallu għad nismakom il-vant tal-iskola.
1: Hey, thank you. Tama li jekk wasalt id-dar. Toqta minna għal-homework fil-kwiet, jek tittismana smana ta'
0: Aħna noħdu gost, aħna bik, aħna noħdu gost. Irriva, le, xawta kbira l-istudenti kolla li jisimawna fil-karotza, forse fil-van, sejrin l-ura mill-iskola, dar per eżempju, aħda kien żmien gejl, inti kont taqbad il-private, jew kont.
1: Mela, dejjem bil-van.
0: Bil-van, no anka.
1: Ma jeta bil-van, ta' minna aħbib ukoll.
0: Żgur, vera, jek.
1: U tifranka naqra xejduru traffic ukoll.
0: Ukoll, iva, vera, jek konna nagħmel ħafna naħseb l-ewwel ħbib tiegħi kienu fuq il-van tal-iskola, jiġifieri niftakarni il-primarja, sekondarja.
1: U nitqu.
0: Le, minn jafi ċuċat li kien jisir wara tal-van kemm konna nitqu got. Inkomplu another fuq bejn.

0: Timbaland, Kerry Hilson, The Way I Are, għall-erba neqsin 5 ta' nofsinhar nibdew nirrankaw bil-mod għat-tieni sija flimkien. Good afternoon lil kulħadd.
1: Good afternoon.
0: U baqgħu jibatunna, eh?
1: Jibatunna ħafna tfal tal-iskola u hemm inbaqa' d-dar ukoll.
0: Iva, pallena pereżempju, bad titilna waħdek, kara.
2: Hello, jien illum kelli skola,
1: ma mill-ġurnata mal-mami. Kellek illum bla skola, mela ġabdew bla skola.
0: Mhux ekku, bil-long weekend ġa, Elena, prosi.
1: Ġa, rajt, tad gawdi, sewa.
0: Kif għandu jkun, aħjar, aħjar. Aħna iva, aħna nibqgħu nżommu l-kumpanija bakta mill-bar tagħna, jiġifieri anke nibdew nidħlu għat-tieni sija flimkien u apparti minn hekk għandna wkoll xi ħaġa li hija ngħidu wara. Jena jidu li xaħġa li biex nirrankaw għal Halloween sew għama lissa mussunajt għal lissa fuq għama lissa nkomplu. Eżat wara t-temp ġeja waħda mill-kbar ta' Bruno Mars. Stennina!

0: Was il nofsu Turu, Cat's Eye Animal, fejna li sem biha l-erba u disa minuti ta' wara nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon lil kulħadd. U dan huwa ix-xahar ta' Halloween. Nitfakarni f'xismu, Harry Potter.
0: Harry Potter, iva, vera, postaqbad ta' xex.
1: Edin biss, ħanajlik, ħanajlik edin biss. Ġimgħatej kważi tal-ġimgħata il-bot mill-Halloween.
0: Jogħġbok inti Halloween gejl?
1: Ija, il-festa ta' the evening before All Saints sewwa, qabel l-ewwel ta'
0: Novembru. Ekku, ekku.
1: Eżatt. Ma niċċelebraħiex fis-sens qatt ma kont qatt ma trabbejt li x'ismu, imma qaw ħafna areas Malta fejn jagħmlu trick or treating.
0: Iva, iva, iva, jien niftakar
1: ara jiena. Sa tisa' trend fil-verità.
0: Inħobba ħafna Halloween, ej, jiena niftakar ommi kienet dejjem tlibbisna l-Halloween u anke l-karnifali, ma anke Halloween kienet tlibbisna wkoll niftakar l-iskola kienu jagħmlu dik il-party żgħira u niftakar ukoll meta kbirt fl-età fis-sekondarja konna nitilgħu mar sa skala niftakar u nagħmlu trick or treating hemm. Imbagħad titħol bil-mod il-mod niftakar kont għadni form 3-4 jiġifieri. Le, tnejlek, le, Halloween jien nħoss li kibret għaw Malta u koll.
1: Le, kibber sew, ġifieri għaw l-events, ġifieri għaw ħafna fajta dejn, imma inti tiċċelebra Halloween x'tagħmel f'Halloween iva jew le 990-897.
0: Għalissa sakemm tibgħat lilna dak il-messaġġ ukoll forsi voice recording ukoll jekk tispjega kif tħobb tqatta' Halloween inkomplu waħda slow. Luis Capaldi, stay love.

0: Shakira Burna Boy, former number one ta' base of 40, sima Dai Dai, għall-erba' u nofs neqsin minuta ta' għu nofsinari do' u issa.
1: Good afternoon lil-kulħat u kem insaqsi gdi, kem għajnda gdi.
0: Tejdinna għajl.
1: Actually, għajnda l-akwara, imma, għana għana sam storja, għana sam fatt li jem ġewa lejk, mux malta ovvijament, ma nix lejks, li it-edet statwa ta' xaħġa fiħta lejk u għanara għan saqsik inti taqbil xew le minn hawn u ftit ieħor.
2: It's Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: I love you so much. Bay.

0: Former number one ta based of Fort Ray, Where Is My Husband Alhamsan Essin Tmin minut ta wara nofsinhar. Good afternoon lil kulħadd.
1: Good afternoon, aħna samt storja magħkom li kien hemm li hemm Lake Jo Switzerland fejn għamlu statwa ta' shark biex ibeżżaw il-divers. Zajjina ma naqbilx ma ħasewwa, qed nisaqsi lilek jekk taqbilx magħha jew kieku xi statwa tagħmel Malta. Taħt il-bahar.
0: Issa, jiena wkoll ma naqbilx magħha li jiena s-soltu nafa li jekk jitfgħu statwa s-soltu għal apposta divers biex imorru hemmhekk jieħdu ritratti magħha jisom ikollhom attivitajiet x'jagħmlu taħt il-bahar. Imma apparti minn hekk aħna saqsejna kif qalet Gail statwi kieku
1: statwi lokali.
0: Maltese version, ekku, batilna Duncan għalilna ta' xi konta dawn ridu nagħmlu statju. Muraraw, vera, twerwirhom naħseb id-divers dak il-punt tagħha. Fil-tajba Duncan.
1: Inti kieku xi statwa tagħmel?
0: Jien kieku jiena naħseb kieku jekk għandi nitfa' xi ħaġa kieku nitfgħu pereżempju jien naf il-monument. Taħalluqa, per eżempju, nitfawa taħ. L-ċajta. Jek kieku ħanejlek xaġa Maltija, kieku nitfajjen tal-pastizzi tajba, ek kieku di.
1: Nitfa pastizz fil-bahar.
0: Xaġa Maltija, ek, kieku ikel, xaġa ikel, kieku ma biex apposta biex bezza, ma jow biex.
1: Il-pastizz ma jbezzax in-nies imma.
0: Le, ekku, le, ma jbezzax in-nies. Forsi jien nafxi għal-jotta, per eżempju. Għaxin jina per esempio ma toġobniex l-aljotta, nħalles li għajn twerbirni.
1: Ma l-aljotta, xieġibi.
0: Ma nafx, jien naf, nipufa naħseb xaħġa Maltija, x musa titfa per esempio, jien nafx.
1: Timpana.
0: Timpana u ekku.
1: Tuqqa taħseb u kollox Malti f'parit ta' ikel għanna.
0: Ekku, x musa titfa persona, per esempio, li persona jien naf għalax fil-ludun kan b'sajla titfa. Ma
1: dak mux ħajbezzanni.
0: Li għalek, għalek, li anka kieku biex jħdur it-tattimija u d-divers, jien musa titfa l-tratta ta' personaċ Maltiju.
1: Le, hemm nies li jsabbeżżaw, ta' taħt l-ma' offeru.
0: Tfalhom il-Jamie Cardona dak l-ilmaħa, tfalhom il-Wayne Vassallo dak l-ilmaħa. Tfal il-Lara ha kif qegħdin hemmhekk fiha l-breakfast li ħallhom.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile għal-25 minuta ta' wara nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: U aħna ftit minut ilu badnija fuq Halloween, ok? Qaltilkom jekk intkomx qattaw Halloween jew le, jekk tmurux trick or treating, jekk tilbsux wara kollox għal Halloween, gejl int minn tixxi fan ta' barra minnha inti tilbes f'Halloween jew.
1: Le, xej.
0: Qas trick or treating, kont tagħmel trick or treating ma tkun
1: żgħir. Laqqas,
0: laqqas,
1: laqqas.
0: Batun aktar nies sewwa li min jiġri jinnaf taswieq nafs żgur jagħmlu trick or treating, naf li Marsa Skali jagħmlu trick or treating, batinna nowel għandna hekk nixtieq nara mat-tieqa tad-dar din is-sena u l-gudja jkun hawn ukoll trick or treating. Xawta kbira lil. L-bnies li jiexu l-gudja. U bat n-niva t-tiqa tijaw kif inir vir-kieku kif jiexti jamela bil-pumpkins barra wanka orange lighting jek etna lasew u kol bats palissa bil-malti fakkarni farfett il-lejl diki farfett il-lejl farfett il-lejl u għapart minnek bat inna dank il-reġa u dank il-bat inna wahdek
2: jgħan dil-mara fessata fuq il-ħalawinda samur fuq il-ħalawin bista fuq li jisser miliet u kollek insomma
1: alright
2: ma l-ħalawin vera ġoba da petti pulpozzi se li tuve la fretta la la vende pumpkins o a taparsi go su sta fek
0: prose
2: in ma de sena na differenti gente che andata a via
0: all right all right
1: congresso
2: di tishilo out fu sta parsi a skeleti o
0: shelo
2: frankenstein ek sta fek io shi pumpkin fu
0: ara shelo
2: ci feri sanna additional member i hop l-Halloween
0: Proset, proset, għara, lele, sabiħa u kol metet infol fil-familjari, l-ħbib u kol tazlu tema bejnietkom.
1: Yes.
0: Vera interessanti. Olek, aħna peress li qbadnija fuq Halloween, jinu għej nishtiqu li tibatunna l-istejjer tal-biza, l-istejjer tal-wahx. Sewa forsi jekk biex nżommu taf inti marri tmu taħħa sa kemm
1: huma bidu. Kompli konna nagħmluha l-bizzar stories.
0: Ekku l-bizzar stories, ekku jekk għandek xi storja partikolari li inti għaddejt minna forsi xi smajt ukoll. Ek forsi naf xi haunted house, jinnaf forsi, ma naf xi ħaġa li inti tqisha bħala storja tal-waħx, storja tal-biża, bizzar story.
1: Ewwi, jew anke mhux tas-soltu sewwa.
0: Ekku daqsxejn stramba.
1: Mhux bil-fors tal-waħx.
0: Le, mhux bil-fors, le, ma storja stramba.
1: Creepy.
0: Diki, diki. Let us know fuq WhatsApp tagħna spjegaħħinna inti wkoll permezz ta' voice recording fuq 99-000-897. Alissa, sa kemm tibgħatilna l-istorja tiegħek, inkomplu Calvin Harris, Clementine Douglas fuq bej.

0: Jor Korri, MNK, Head and Heart, jabżu sew l-ħamsa u nofsu l-ħamsa u nofsu ġiex minuti da war nofsinar. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: U għana.
1: Spooky season is on. U għedin tibatu għanna l-istejjer. Mux ta' soltu, l-ġrili ġralkom jow rajtu jow ħassejtu.
0: Ekku.
1: Zmin il-Halloween.
0: Iva, lele, u għazmin li, Iva, ma nafx inslu li jasel dal-istejjer, inti t-bessaw ta' xejn, u ma ta' tismaħħom.
1: Eħe, l-inta nitkerra ħnaqa.
0: Jiena lej, joġbun, jiena l-ena tijaj, Irvi, nisra mel-ġurnata skan nitkellem fuq da' affarijiet. Tara, Manuel Batinna, stejjer jena jidu ġi stejjer tal-waħx, fil-vera sens tal-kelma tuħat tismaħħom, tibda tgħid, kieku għaddejt minn dil-esperjenza, kif kon nirreaġixxi, Batinna waħdek, kan Manuel fidejk.
2: Darba ħiera ċaxxol. Fissat jew nofsa fil-ħodu.
0: Sewa?
2: Sejra xoll. U jiena u tira minn San Ġwan. Ma naqbat il-randevot biex naqbat l-gargur biex ma semmiex ismijiet.
0: Sewa? Ija?
2: Ikun hemm ruħ ta' xi ħaġa. Libsa sewda.
1: Mela.
2: Forma ta' bniedem.
1: Ciao.
2: La wiċċ. La jdejn, la saqajn. Xej.
1: Ġiżjet.
2: Imma dit ħares lejk.
0: Wow.
2: Fil-kantoniera eżatt kienet. Fil-roundabout.
0: X'biża.
1: X'roundabout.
2: Sakemm minn dur il-kantoniera eżatt. Ma narax jiġri. Ma narax xejn.
0: Ajma ħej.
2: Jisom sekondi kollox. Għamilt minn hemm. Sattela tal-lawommu.
1: Tewdin naħseb.
2: Moħni fuq sista wara.
1: Min jaf, min jaf.
2: Dik waħda mill-koroħ li kelli.
0: Kieku nagħmel taħti.
2: Tattella tal-lawommu, tadaw kitnejn. Dak niżel l-istess issa tgħidha fil-ħodu u jiena niżel nintaqa' ma żewġ nisa.
1: Eħe.
2: Fit-triq.
1: Iva Manuel.
0: Hija proset għalik, Manuel.
2: U triq kollha jħarsu lejk.
1: Emela. Ma xa gustu.
2: Saka qbistom, all right, ma xi qbistom ma derrux iktar.
0: Mhux hekk.
1: Ma forsi.
2: Allura dawk mhux. Tal-waħx.
0: Forsi kellhom qadja, jinnaf. Grazzi li l-ek, Manuel.
1: Ma forsi jiffansjawk. Tista' jkun ikun jafu l-ħadd għaddi minn hemmhekk.
0: Battel u jiġu jgħidu minnu da.
1: Manuel, ja.
0: Ja, Manuel. Ja, Manuel.
1: Partiċċa, kif huja nibża.
0: Tinduna ma dawn l-istejjer kollha. Fis-setejn ta' filgħodijiet. Dejjem xi ħaġek, dejjem dawk il-ħinijiet u tu l-imdina, tella ommu. Dejjem dawk it-tip ta' postijiet.
1: Jiena
0: kull darba ngħaddi minn dak il-ħin dawn il-ħinijiet.
1: Ma nibqax ngħaddi minn hemm, Manuel, ma nafx hekk bajċ ngħaddi minn hemmhekk.
0: Ma minn fejt it-tidej
1: hemmhekk. Jgħaddi triq oħra.
0: Iva vera.
1: Mela, nippreferi nieħu dawra mill noqgħod nara lin nisi ħarsu lejja.
0: Imma smalet, jiena ma nafx hekk waħda tajt bir, jien biss meta ngħaddi minn dawn il-postijiet nibda mhux nitlaqu hekk tamma nibda ngħid.
1: Kem nishtarom?
0: Nishtiq imma, għandin din nitnaqta l-kurzita xil
1: darba. Kurzita? Ma konċ il-bej s-sena l-ohra meta ġew tal-ghost.
0: Iva, vera.
1: Ma t-werbix bizzejiet, ċifu Mario, għanna ghost.
0: Mela, li konna ħriġnija, konna.
1: Tant kem għanna ghost, jisimaw di, għanna il-kitla ġit missing. Palissa il-bej edin minna il-kitla. Inster et il-kitla. Għalija dik stramba, u dina mhux ċajt, dina qed ġuri bis-serjetà.
0: Actually serqu l-kitla.
1: Għax konna titkellmu ma' kollega tagħna li jagħmel bella te u għalilna li kellu jagħmilha bil-speċi bla tal-ilma tal- kif tgħid, tal-ġags.
0: Tal-ġags naw dan jidhom jienu
1: sam. Irrifillibil insomma, għax il-kitla sparixxiet. Kif tisparixxi kitla?
0: Ma nafx se jkun
1: vera hawnhekk. Aħna hawnhekk ukoll tinsix li jisparixxu l-lanċis hawnhekk minn ġewwa.
0: Iva wkoll ukoll. Le hija misteru li.
1: Ma kitla ġdida ta'.
0: Le tal-kitla hawnhekk fejn.
1: Sa mixi kitla.
0: Inżilna li fuq din isma'na dil-kitla tnejlek għandha.
1: Għala dil-kitla.
0: Qed ngħidlek għandha sadid f'isfel ma nafx tajni jiġifieri. Imma beh, biex tista' dik il-kitla. Għandek abtit kbir ta' te. Forsi Jake jista' jkun għajn
1: semmarin. Jake.
0: Għamil homegrown aktar tal-filaxija minn jaff.
1: Jgħamil li ghost.
0: Ma nafx, minn jaff.

0: Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now? Ecco, tieni, Alvira, ara, fai conto. Basicamente.
1: Elvira. Good afternoon.
0: Good evening.
1: Good evening,
0: insomma,
1: good evening.
0: Afternoon, ti giù, insomma.
1: Afternoon,
0: evening, afternoon. Insomma, Elvira, jiena, se vuoi, te glesci chattilkom, Where Are You Now? Insomma, biex infiam il-topic gail di jemtej dinna te glilili, te glismane, dai. Dili toħtu ħoġu intu ġek biex mur taraw film bejniet kumbu jim ħatma jistidinni di dittil qata sa waxirat niddeja.
1: Xaħta tajt biex ġalali.
0: U l-vira jiena smaj ġifellus fidnej għal-ismani raj għalli l-vira għal-ħabta ta' l-erba l-erba u nofsa u nofsa nar gejn u ġek mar jukdu kafe apparently. U jien ma konċ prezenti.
1: End bis-serjeta.
0: Ne bis-serjeta.
1: End
0: bis-serjeta. Ej, ex-maj tijela.
1: Da' mela, ħanaj tijela, inta mismaw li jiena u Ryan u Jake dejjem provaw niltaqgħu dik in-naqgħa darba f'xejn darba f'xejn u għalla jbirek Ryan kollu evenings dejjem kienu ppjanati u l-bieraħ kien pjanat magħna imma u tkanċella lilna ġifieri d-diskors għal hemm toqgħod tiddawru int ma ġejx.
0: Jiena
1: int u kull kafe kollu jħallsu hu. U aħna skenna nitilqu mir-restorant qas ħallas sam ir-restorant
0: restorant
1: qad nilhom. Ħajġi ħallas Ryan, mort ħallas illum.
0: Jiena, law nett illum l-bieraħ jien ma kontx preżenti either way, jiena inħoss li l-affarijiet il-ġulija jmorru jgħidli ma ġara xej Ryan, ejja nbiddlu l-ġurnata.
1: Mhux hekk il-bieraħ nbiddlu l-ġurnata ħabba fik.
0: Ma ħabba fik, l-ewwel darba jien tħabba fik jiena qed nagħmlu Chinese qed inna le taxx muġwaza jew hekk. U issa x'ma sajx jien il-bieraħ xorta ħarġ. Mhux hekk, qed tagħmlu.

Rajnu għela unnekkat nejn felaġija u kif semmejt Base of 40 Iva dik reġet ritornat il-bira għax xejk ħabbar il-Base of 40 għal-ġimuħra mill-laċta fil-ħodu l-qoddim fejn Iva stella lefti reġet telet fil-qoċċata Jamie Miller jgħat fil-numru 2 għal-Baby Doll u Somber jgħat fil-numru 3 għal-Home Record biex tal-lista kolla ġurnata bay.com

0: Normi għal-felaxija Summertime Sadness, Ryan u Gejla, unne good evening.
1: Good evening lil-kulħat u jiena. Xaqti saqsi għzin.
0: Ija, saqsini.
1: Jiena, imela, essa din il-lum 12 oktober, sewa. Jien ġġarajt, kon nasab semmejt. Nene, ta' konna kon semmejt. ċa kon trajt nis bil-polo unne u bil-ġaketta tal-ġilda. Imma, bil-verita, u għazninu, anka zempju rajt nis bil-hudis.
0: Le, hudis, le, għadu, għadu mux
1: esmin. Flaxija vera tiksa, naqra.
0: Somma, ta' tiksa.
1: Imma, eżempju, ġin, tista' sirt nista' porti.
0: Anka jien,
1: anka jien. Għala volja fil-ħodu, insomma, kedna għasħana.
0: Imma, komma twila.
1: Imma, u hudita.
0: Hudi le, le. Għara, passit, per eżempju, li għamlet il-xita. Xieġri dak il-kas, inti xtaħna. Imma,
1: xorta kienet tasla. Mene, xorta.
0: Imma, kif krisht inti, per eżempju, jek krisht barra.
1: Intertajt. Le, umbrella ok.
0: Umbrella ok.
1: Umbrella mux hudi, umbrella ma tilbisix.
0: Zguru, differenti.
1: Kemma t-tirilek. Imma, somma, inti, il-hudis. Bdejt il-bistom jow tasab jadu kmini. Iva, jow le, 99-000-897. Get this party
2: started. Malta's number one hit music station.
3: Number one hit music station.
2: Yeah, number one.
4: Kull ġimgħa waqt homegrown jien u inti qegħdin nintaqgħu ma' diversi artisti lokali qegħdin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħa l-oħra.
5: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay.
6: From your morning routine to the quiet of night, Schneider Electric keeps your day running smoothly. Schneider Electric, powering every moment. Available at TSS, in Imrihel and leading hardware stores.
7: Ħafna min-nies li neħu ħajjithom ġewwa pajjiżna ma jitkellmu ma' ħadd dwar l-uġieħ li jkunu għaddejjin minnu, iħossuhom weħedhom anki meta fil-fatt ikun hemm ħafna min jixtieqilhom il-ġid. Jekk int għaddej minn żmien diffiċli, tkellem. Flimkien nistgħu nelbu dan in-niket. Ċempel il-Crisis Resolution Malta fuq 99-33-99-66. Issib li xi ħadd lest biex jgħinek 24 siegħa kuljum. 99-33-99-66. Jew żur crisismalta.com.
8: Din il-ġimgħa f'Lidl ifranka bil-kbir ma' super offerti. Mill-ħamis, koxox ta' t-tġiġ, 2 kilo u 450 gramma, għal 6 euro u 99 centesimu. U 3 pizza margherita ta' 300 gramma l-waħda, għal 4 euro u 79 centesimu. Lidl, more to value.
9: 10 years of trust. 10 years of staying. Chantar Group, built to stay. Find us at chantargroup.com.
10: Browns f'29 spiżerija madwar Malta qed komplet espandi u għandha bżonn sales assistance. Blażla li taħdem 30 fil-ġimgħa, salarju attrajenti u taħriġ professjonali. Jekk inti motivata, enerġetika u tħobb taħdem man-nies, dan uċ-ċans tiegħek. Ibgħat CV llum fuq hr@brownspharmacy.eu. Browns, empowering wellness.
11: Ever opened the kitchen drawer and thought, this needs an update? At Crea, we refresh our collections every 6 months. New looks for the way you live today. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
12: Il-kunsil Malti għall-arti. Id-dan naturali tal-artisti. Bħal-aktar informazzjoni żur www.artscouncil.mt.
13: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
14: Yeah, it's Bay Drive
15: with Ryan and Gail
14: and Mr. Riley, celebrating 50 years of Mr. Riley.

0: Bruno Mars, I just might try. Okay, la unekat nain filaxija. Good evening lil-kulħat li jismana palissa.
1: Good evening lil-kulħat ħudi. Għadu kmini jew le jiena diġa rajt u mhux illum sewwa. Nasa figlu x-ġimma ġematej rajt nisbil polo unek u anka ġigiket tal-ġilda.
0: Jena, ma naf.
1: Bisħana.
0: Ġowen battitilna u koll, għaltinna għaltinna jintiġa ħriċt l-flokkijiet ta' kommatwila bis-suf u koll. Bis-suf u ma kommatwila. Għaltinna għax fila xien ħoss il-kessa.
1: Bad nil-ħakna, sebaj.
0: Le, jimin ixtajja, pe jina għaddi bil-komma qasira, anki-ssa bħal-issess bis-pikja bil-ġorz u koll id-diviri. Le, għara, ġins nifema, ġins orrajt, imma kommatwila bil-ħud il-ħud il-ħud il-ħud il-ħud għal-issa għadu, għasfila xija ma doħroġ bil-ħud il-ħos jena.
1: Le, jena u kol għalija duħmini, dikinna għatakardi jena ok, just in case, imma da' sekta.
0: Il-pija da' sekta. Insomma, ibqgħu jibatunna x'taħseb bħal ġowen, taħseb bħal napħali bħal gejl, let us know fuq il-WhatsApp tagħna 99 000 897. Komplu b'dawn it-tmien.

0: Harvey. Tam melkin todin id-darba earrings, Ryan u Gayla u nekat nejn fil-axija. Good evening.
1: Good evening, dik il-misluta.
0: Dik il-misluta xiex?
1: Ġej. Il-program dedikat għal-artisti lokali, passolt ikollu ħafna. Il-playlist kun kolla diski minn Maltin, u artisti Maltin, trobbox u koll, u ġirin għan intervisti u koll, għaw, ismaw.
0: Titilfuħx, bejn il-7 ta' fil-axija u l-10 ta' fil-axija, għal-issa nkomplu, għadam l-gbar.

0: Daw li vjadin il-raġel li għandu bżon Rajnu Gejla unek, good evening lil kulħat li jismana
1: Rajnu, il-raġel li għandu bżon
0: Mela jini, du,
1: xkomplu Good evening lil kulħat u għana ħat, laqna jow
0: Iva, sa' lele, dakkolx minna għanna u san
1: Abżizinna, għana daqsek għana għani fantja un til-qul barra lek
0: Skont il-betu fessi dejdinna li xita Jimma nafx jitken barra emmi xita, xin mandi xumbrella
1: Għaxin għazar bunti għaj bil-swejd Mkolli kasum għurin bidlux lejla hir
0: Għal-dawra
1: lejla
0: Proset, dik l-infit naħseb marċe vejtix Forse jimma nafx batti li l-bira Ma ċekkajċ il-mobile ma nafx
1: Ciao, ciao, hudu xsib nara għomada
0: Kollo xalada, ciao, ciao
2: Malta's number one hit music station. Hey. It's time to get Halloween ready with costumes, decorations and more. Tallira, always worth it. Issew għan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.
3: My combo at McDonald's. A chicken mayo or hamburger, small fries and a small drink, all for just €4.75. The right choice every time.
4: Every day, people receive information purposely designed to

Lura mu weekend iħor nisperi inti kellek bidu tajjeb għal ġimgħa ġdida wkoll, però jien u inti qegħdin hawnhekk illum biex nagħtu daqa tajnej dak li għaddej fix-xena lokali wkoll waqt homegrown fejn matul dawn it-tliet sigħat li ġejjin fl-ewwel sigħat qegħdin nagħtu daqa tajnej lejn dawk id-diski lokali li verament din trending bħalissa għadhom ġodda u sejrin vera tajjeb u mbagħad fl-aħħar satej. Ikunu dawk is-satej li nġeddu naqra l-memorju kwar li ximorru daqsxej dura fis-snien dawk is-suċessi lokali li kienu għedin jiddominaw anki hawnhekk fis-snin li għaddew ukoll. Però ser nibdew b'waħda ġdida għandi Luke Chapel, Queen of Hearts, u anki l-artisti rappreżentana fil-Junior Eurovision Song Contest. Beppe, laqna!

Single li tana dan Sean Farrugia the cat still falling fajna li seven back inti forsi artist li jettismana palissa u għandek xi diska ġejja u nkala forsi ħarġet u għadek ma battinniex importanti ħafna ibatili issa fuq submissions at bay.com dem tiju jista' jkun li anki inti nhar tnejn li ġej tkun jgħat hawnhekk għal waqt homegrown fost l-iktar artisti u suċċessi trending li għandna bħalissa f'pajjiżna. Bħal din tirritorna b'waħda ġdida hawn iċċess. Jisma Butterflies fuq bej.

Kenneth Wadham in dawk li ħadet sem f-mużika, mużika, sa' l-oħra li palissa ta' jgħapri najdu kol mużika, mużika, diġa għaddejn bil-preparamenti għall-edizzjoni ta' s-sena d-dila fej palissa għaddejn l-ewwel fażijiet fej minn dawk kol li applikaw jiġu shortlisted għal madwar 30 semi-finalist. Mhijiex faċli għaliex ovvjament, kull sena dejjem ikun hemm ukoll ħafna applikazzjonijiet, mużika, mużika, jirritorna marzu li ġej. Qoblu għaddejjin Mirjana Conte, Mikael Bartolo Kirk.

Nifjera xija il-ġiċa huwa u kol kajati the cat cruel laħar single li smajna minnandom bandiġ dubriet jadmu fuq ħafna proġetti u kol u wasabiħ ħafna meta daw l-artisti kienu xi darba artisti ġodda u kol għad niriftakar l-ewwel single li konna daqqejna tagħhom u kol u minn dejjem hemm minna fihom u llum il-ġurnata tikomplu jsiru ħafna iżjed popolari. Kajati the cat cruel fejn risem bejn komplu għaddejjem bi grupp ġdid. Ja l-ewwel single li ħarġu m'għandix dubju li mi jisser tkun l-aħħar waħda minn għandhom ukoll. Amped out only tonight what homegrown.

U għart ġdijt li ħaret single verament tajba u stil host partikolari għall-axħar ukoll. Għajt l-orda bar ismajna minn għandu kemm aħna looking for biex nisimgħu iktar materjal ġdijt ukoll. Nick Barrett, The Cab Becoming, fejna li jsemm bejha l-waqt Homegrown, Jay Kownek inżomm lok kumpanija sal-10 fejn qegħdin nersqu viċin lej l-axħar ta' l-ewwel sija flimkien fejn qegħdin nagħtu daqatajn lej dawk id-diski lokali li huma pjuttost ġodda u bħalissa sejrin vera tajjeb. Postom din Anti's Yellow Sofa.

Il matul weekend li għadda kienet it-tati performance tal-ġemn ukoll naqra iktar laid back naqra ta' acoustic set minn għandha. Ikka Barry waħda mill-iktar artisti talented li għandna f'pajjiżna bla ebda dubju u ħaqqa litteralment kull tip ta' recognition li jista' jkun li jkollha għaliex verament nemmen li ser tkun waħda mill-ikbar artisti li anki ser ikollna fix-xhur li ġejjin ukoll u nittama' wkoll li anki tilħaq barra minn ġtutna wkoll u tmur tajjeb barra Malta. Misra Bonnici goblu għaddejjima din laħar waħda minn għand Antea hawnhi so sick waqt homegrown.

muzika, muzika, sa' l-ohra di Maria Bellija li kħat Hey Siri. Wara mill-iktar diski emozjonanti u koll smajna mill-edizzjoni ta' sa' l-ohra u koll. Jacob Nekins omlo kubbanija sa' l-axra l-waqt Homegrown. Edin natu da' ta' jnej dawk throwbacks lokali li kienu għedin jiddominaw ftit ta' snililu bdejna b'wahda reċenti u koll. U qabel insomma bdejna b'wahda bil-verità li għadda naqra żmien minn fuqha u koll. Ta' Gianluca Bezzina u Tomorrow. Għalissa, komlu għaddejma dim.

Chris Bird, The Cat Home, fejn nisem bej. Forsi jinti jgħat fondu ejlura d-dar, forsi kellek naqra shift wheel, naqra overtime u koll, ma jgħan os kultant iġu għadu minn dawk iġrejt fejfa. Laqas biex taraħa d-dej li jinti spiċa teħli xol u koll u biex toħroġ minn emmek, kważi kważi, ma nafx ti taraħa jidlam u ti taraħa kullħat jidlaq mill-uffiċċju biex forsi ti tħajjar li tlaq inti u koll. Emma x'tagħmel hija, kważi għaddi ġurnata oħra u koll, l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa nistgħu ngħidulha bye bye u koll għal dal-waqt. Inkomplu għaddejjien aħna b'iktar mis-suċċessi lokali.

Ukoll dan jismu Owen Llewellyn dikat Limelight. Fej dar jisem bejat nej fil-axija tinsiex li jek inti forsi għadek jifriġ diska ġdida jom kella ser toħroċ uħada fil-ġenet li ġej jintinsiex ibati li ukoll submissions at bay.com.mt u jista jkun nar it-tnejn li ġej anki inti tkun jagħta hawnhekk għal waqt il-programm tagħna ta' Homegrown. Bħal din ikomplu għaddejjin bit-throwback lokali ta' B. Will you?

Kollaborazzjonijiet li smajna bihom sal-ora veritar nessulhom jaqala wkoll daqsxejn kif taqbadtajt mill-behind the scenes il-Chasing Pandora daw li ovvjament kienet enormi lura fis-snin però kien ilha ħafna wkoll ma toħroġ release partikolari. Jiġifieri għamlet naqra comeback ma Red Electric wkoll The Cat Fragile fuq bej, koblu għaddejjin ma daw I Am Willow Satellites.

James the Cat People fuq nari sem bej għat minn dawk l-artisti li dejjem inkun looking forward biex nisma' xi waħda ġdida minn għandu għax fil-verità. Qatt ma tkun taf x'għandek tistenna minn għandu jħobb jesperimenta wkoll bi-stili differenti u l-verità huwa qed minn dawk l-artisti li huwa versatili għall-aħħar dak it-tip. Jagħmel x'jagħmel, jagħmel fuq l-ebda l-imstil ikun dejjem jirnexxielu jagħmel ukoll biċċa xogħol tal-ġen. U situazzjoni simili għal dan li jmiss ukoll, inna daqsxejn ma nisobx waħda ġdida minn għandu Klinsman.

Kifara ħna t-tini sija flimkien, kienet l-ewwel sija f'dak li għandu x'jaqsam ma' throwbacks lokali, Klinsman, the cat, paper boat, kopru nġibu ħafna messaġġi wkoll fuq WhatsApp, fosthom kien hemm Eleanor, David u anki Olivia li kollabaturi wkoll fuq WhatsApp li bħalissa din jisimgħu wkoll u verament jieħdu pjaċir.

Ek fdejna l-ħarsija fl-imkien ta' homegrown liktar t-letzijat fil-ġalin arom jaddu mal-ajrina li x-wistnu pjaċir li kull-nar ta' t-nejn iċċelebraw kol il-talent lokali. Chris Christian, the cat landslide u qabel kan l-Laden, sorry, u koblu għadej madam.

0: Tashej Feel Good Factor minn għandha wkoll kienet dominat fis-sena li kienet ħarġitha b'mod partikolari fis-sajf ukoll li kienet ħarġitha din. Hemm Muscat Lacrimemoe fejn isew imbejn li għal din is-sena ma smajna bl-ebda release minn għandha. Għandha bżonn terġa' tirritorna hija forsi taħsadna wkoll lejla ħarta din is-sena. So naraw. Minn hawn ftit qoblu għaddejjin għand il-John Guelas Gaja u Kisara Bonnici ġejjin.
1: Malta's number one.
2: Number one.
1: Hit.
2: Music.
3: Station.
1: Bay.
4: Bay Drive with Ryan and Gale.
5: U għanna message. Għaltinna di, jiena nigdem dufreja ta' saqajja. U mux ti għaj bis. Nigdem dufrej il-partner ti għaj.
6: Gosti, jek tu gosti.
5: Kontent kull ħat. Fimni.
6: Gosti.
5: U ħatxa ħagġa u min.
6: Jena.
5: Ila fit-tennis. Għaw min nigdem.
6: Dufrej, l-istess ħagġi, vera simli ta' xulxi.
5: Għaw min nigdem dufrej il-part. Timmaġina nti tfajla. Għarrimlek dufrej ta' saqaj.
6: Ixxut li t-telefuċi kieku kbira.
1: Mr. Riley, Ferninova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Farmer. Getting you home, weekdays from 3 till 7.
4: On Bay. Spicca u reġistra trademark u disintijak. Il-reġistrazzjoni ta' trademark u disintijak hija essenzjali sabiex tikkontesta prodott bl-istess dehra jew prodott falz. Investejt wisq ħin u flus fil-proprjetà industrijali tiegħek biex tħalli lil ħadd ieħor japprofitta minn dan. Kun żgur li tirreġistra trademark jew id-disinn qabel ma tniegħ il-prodott tiegħek fis-suq. Għal aktar informazzjoni żull l-uffiċini tal-Business First jew il-website www.commerce.gov.mt.
7: Something is lurking in the darkness. The nightmare begins all over again as Resident Evil returns to its terrifying roots. From the twisted mind that brought you weapons and barbarian.
8: Hello?
9: There's an emergency here. Wondering if I could use your phone?
7: Zach Cregger's Resident Evil. Now showing at Eden Cinemas.
10: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.

Ando stil partikolari għall-aħħar dan verament jispikka Dizzy Goku The Cat Dancing Juice for 87 Bay għatnej fil-axija nżomlu kumpanija sal-10 bl-aqwa talent lokali li kenna tul is-snin ukoll f'ġurnat oħra b'temp imsaħab minn daqshekk. Però xita mamliċ, għana għasa fej kontina jena jidduk marajt lebda għatra xita nizla, però għalada jista jkulli ser ikon daqxejta mal-tempata u kol.

0: U għanna messaċ.
1: Għaltinna di, jiena nikdem dufreja ta' saqajja. U mux tijaj bis. Difrej il-partner tijaj.
2: Gosti, jek tu gosti.
1: Kontent kulħat. Fimni.
2: Gosti.
1: Għad xaħġa u min. Ila fit-tennis. Għaw min nikdem.
2: Dufrej, l-istess ħaġi, vera simli ta' xulxin.
1: Għaw min nikdem dufrej il-partner. Timmaġinant t-fajla. Għarrimlek dufrej ta' saqaj.
2: Ix-xut li t-telefuċi kieku kbira.
3: Mr. Riley, Fernanova Sofa, Arts Council Malta, and Brown.